0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Дергачі слухають радіо накипіло.

0: Поп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: Накипіло.
2: Падають раптом темно, безодню, стрімла, де вже нема під ногами ґрунту тверду.

Восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний?

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 ранку.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Звучить радіо Накипіло. Поклич мене в
1: люцерну полудачку. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У ЗСУ розповіли про найгарячіші напрямки на північному сході та нову тактику РФ. На маршрутах шкільних автобусів у прифронтових областях встановлять 840 модульних укриттів. У жовтні у Харкові майже утричі піднімуть тарифи на воду та каналізацію. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські окупанти посилюють тиск на північно-східному напрямку, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Про це Вітерії єдиних новин розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найактивніші бойові дії зараз тривають на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. Крім того, окупанти не полишають спроб інфільтрації поблизу Куп'янська та намагаються створити нові зони контролю вздовж прикордоння. Зокрема, вони намагаються йти малими групами у районі Козачої Лупані і мають невеликий успіх. Водночас, попри постійні спроби штурмів, ворожа піхота дедалі швидше втрачає свій наступальний потенціал, повідомив Тригубов. Завдання росіян на південно-слобожанському напрямку незмінне – створити буферну зону вздовж кордону на українській території.
2: Харків.
1: Вчора вранці росіяни поцілили дроном ракетою «Бандероль» по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання зруйновані перекриття із 7 по 10 поверх. За даними облпрокуратури, загинув один чоловік. У ДСНС повідомили також про 36 постраждалих, серед них одна дитина. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривали весь день. Бійцям ДСНС вдалося врятувати 7 людей із верхніх поверхів. Також росіяни влучили у триповерхову складську будівлю, рятувальники загасили пожежу.
2: Харківщина.
1: На маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині, збудують 840 модульних укриттів. Загальна вартість проєкту становить 1 мільярд 390 мільйонів гривень, а для закупівлі залучатимуть субвенції із бюджетів тилових громад-партнерів. Про це повідомляє прес-служба ХУВА. Також цьогоріч Харківська ОВА придбала 48 автобусів, а до кінця року очікується надходження ще 29. За словами начальника ХУВА Олега Синьогубова, ключовими викликами залишаються підвищення зарплат учителям, що потребує додаткового фінансування, а також забезпечення енергонезалежності шкіл, встановлення генераторів, сонячних електростанцій та закупівля пального. Нагадаю, у Міносвіти повідомили, що із 1 вересня заробітна плата педагогів зросте на 20%, а стипендії студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти збільшаться удвічі. Із 1 жовтня вода разом із водовідведенням у Харкові буде коштувати 70 гривень 27 копійок за кубометр. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на харківські теплові мережі. Зараз у місті тариф складає 24 гривні 52 копійки за кубометр. Із січня наступного року тариф хочуть підняти ще раз до 85,5 гривень за кубометр. Нинішні ціни діятимуть до 30 вересня. У компанії пояснюють підвищення подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів і реагентів. Зараз рахунками підприємства нинішній тариф покриває близько 30% витрат.
2: Погода.
1: Сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. Опади на сьогодні не обіцяють. Повітря прогріється до плюс 30. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Web.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
5: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: У ЗСУ розповіли про найгарячіші напрямки на Північному Сході та нову тактику РФ. На маршрутах шкільних автобусів у прифронтових областях встановлять 840 модульних укриттів. У жовтні у Харкові майже утричі піднімуть тарифи на воду та каналізацію. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські окупанти посилюють тиск на північно-східному напрямку, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Про це в етері єдиних новин розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найактивніші бойові дії зараз тривають на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. Крім того, окупанти не полишають спроб інфільтрації поблизу Куп'янська та намагаються створити нові зони контролю вздовж прикордоння. Зокрема, вони намагаються йти малими групами у районі Козачої Лупані і мають невеликий успіх. Водночас, попри постійні спроби штурмів, ворожа піхота дедалі швидше втрачає свій наступальний потенціал, повідомив Тригубов. Завдання росіян на південно-слобожанському напрямку незмінне – створити буферну зону вздовж кордону на українській території.
2: Харків.
1: Вчора вранці росіяни поцілили дроном ракетою «Бандероль» по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання зруйновані перекриття із 7 по 10 поверх. За даними облпрокуратури, загинув один чоловік. У ДСНС повідомили також про 36 постраждалих, серед них одна дитина. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривали весь день. Бійцям ДСНС вдалося врятувати 7 людей із верхніх поверхів. Також росіяни влучили у триповерхову складську будівлю, рятувальники загасили пожежу.
2: Харківщина.
1: На маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині, збудують 840 модульних укриттів. Загальна вартість проєкту становить 1 мільярд 390 мільйонів гривень, а для закупівлі залучатимуть субвенції із бюджетів тилових громад-партнерів. Про це повідомляє прес-служба ХУВА. Також цьогоріч Харківська ОВА придбала 48 автобусів, а до кінця року очікується надходження ще 29. За словами начальника ХУВА Олега Синьогубова, ключовими викликами залишаються підвищення зарплат учителям, що потребує додаткового фінансування, а також забезпечення енергонезалежності шкіл, встановлення генераторів, сонячних електростанцій та закупівля пального. Нагадаю, у Міносвіти повідомили, що із 1 вересня заробітна плата педагогів зросте на 20%, а стипендії студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти збільшаться удвічі. Із 1 жовтня вода разом із водовідведенням у Харкові буде коштувати 70 гривень 27 копійок за кубометр. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на харківські теплові мережі. Зараз у місті тариф складає 24 гривні 52 копійки за кубометр. Із січня наступного року тариф хочуть підняти ще раз до 85,5 гривень за кубометр. Нинішні ціни діятимуть до 30 вересня. У компанії пояснюють підвищення подорожченням електроенергії, пального, матеріалів і реагентів. Зараз рахунками підприємства нинішній тариф покриває близько 30% витрат.
2: Погода.
1: Сьогодні у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. Упади на сьогодні не обіцяють. Повітря прогріється до плюс 30. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Web.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

у Харкові ранок. Радіо накипіло. Ким би ви не були, слухайте накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вольна ти, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Окей.
1: Зламає поводі ці стосунки твої, або немає їх зовсім. На видно берегів, кавердах голові, потекли ріками сльози.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Хова розповіли про стан постраждалих після удару по Солтівському району Харкова. Росіяни збільшили кількість атак на Харківщині. Партизани знищили локомотив, який мав доставити росіянам боєприпаси на Куп'янський напрямок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак росіян, які намагалися просунутися у районах Стариці, Вовчанська, Лиману, Артільного та у бік Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього, Українського, Березників та Амбарного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку загарбники двічі наступали у районі Петропавлівки та у бік Новоплатонівки. Партизани АТЕШ під Воронежем знищили локомотив, який мав іти на Куп'янський напрямок. Знищено кабіну електровоза, який росіяни використовували для транспортування військових вантажів. За даними руху, цей локомотив повністю виведений з ладу, що спричинило збій у графіках формування та відправлення російських військових ешелонів. У АТЕШ підкреслюють, що такі дії порушують логістику постачання боєприпасів, пального та важкої техніки ворога, що безпосередньо знижує боєздатність підрозділів РФ на передовій.
2: Харків.
1: Після вчорашнього російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі у харківських лікарнях залишаються 5 людей. Про це повідомила речниця начальника ХОВА Олега Синігубова Анна Гонтар, пише медіа Харків Тудей. 4 постраждалих перебувають у середньому стані, в одній жінки важкі травми. Нагадаю, вчора близько 7 ранку російські терористи вдарили ракетою труном «Бандероль» по житловій багатоповерхівці в одному зі спальних районів Харкова. Внаслідок влучання зруйновані перекриття із 7 по 10 поверх. За даними облпрокуратури, загинув один чоловік. У ДСНС повідомили також про 36 постраждалих, серед них одна дитина.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Харківської області. Постраждали 9 людей, зокрема у Золочеві, Матвіївці, Момотовому та у Дергачах. Ще один 67-річний чоловік дістав опіки через вибух невідомого пристрою у селищі Курганне. Допомогу також надали 69-річному жителю Куп'янська, пораненому раніше. Як повідомили у ХОВА, за добу ворог активно застосовував ракети, КАП, FPV-дрони та понад 70 БПЛА різних типів. Понівечено та пошкоджено житлові будинки, цивільні підприємства, склади із зерном, ферми, АЗС та електромережі у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах. У Харкові стартував конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати чи розвивати власну справу. Як повідомили у міськраді, отримані грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, меблів, комерційного авто, сировини, а також на маркетинг і рекламу. Взяти участь у програмі можуть ветерани війни, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, а також ФОП із поміж цих категорій, які зареєстровані та працюють у харківській громаді. Заявки та пакет документів приймають через будь-який ЦНАП у Харкові до 5 вересня. Перелік документів можна подивитися на сайті міськради. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами. Починаємо новий робочий тиждень. Сподіваюся, що трошечки ви дістали сил на вихідних. Ну, тим, кому вдалося, звісно, виспатися. Ну, і, звісно, є ті люди, які страждають, потерпають від ударів по будинкам, по, власне, різним локаціям. І ви знаєте, що вчора стався обстріл бандеролями, так називаються такі невеликі ракети російського агресора. Стався обстріл по Салтівському будинку, в 10-поверхівці на Салтівці. Це сталося десь о 6:58-6:59, і є одна загибла людина, і також повідомляється про 36 потерпілих. І на Салтівці ще триває розбір завалів одного із під'їздів, власне, одного з найпошкодженіших. Ми, звісно, про це вам розповімо більш детально сьогодні, але це вже відбудеться після нашої першої розмови. Нас буде чекати спілкування із директором департаменту з надзвичайних ситуацій міської ради Богданом Гладких. І я заодно поцікавлюся про останні тенденції, що на тижні найчастіше прилітала до Харкова, бо вже у них є певні дані. І, звісно ж, про безпеку будемо більше говорити про безпеку. І перед тим, як ми почнемо першу нашу розмовну студію, також скажу про п'ятьох людей, загиблих людей внаслідок російського обстрілу Бугаївки. Це село знаходиться у Чугуївському районі, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Отже, йдеться у їхній інформації про те, що 10 серпня російські військові влаштували масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка на Чугуївщині. Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки, загинуло 5 людей. Так пишуть у своєму повідомленні прес-служба обласної прокуратури. Все, тепер ми будемо далі говорити про, знаєте, зараз важливо говорити і про майбутнє, тому що обстріли – це ще не привід нам зупинятися і ставити крапку, а треба думати, як відновлюватися, як комунікувати різні проблеми, як говорити один з одним. Ну, а потім ми обов'язково повернемося до, власне, сьогоднішнього дня із обстрілами. Давайте тоді починати нашу першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Так, майбутнє прифронтового Харкова обговорювали на вихідних під час ділового майданчика «Urban Kharkiv Day». Організованого громадською організацією «Платформа урбаністичного розвитку». Подія зібрала містян, депутатів, представників самоврядування, бізнесу, урбаністів та культурних діявців. У суботу, 8 серпня, учасники дискутували про розвиток міста, обговорювали проєкти Харківської школи архітектури та спілкувалися із польським архітектором Губертом Трамером. У неділю, 9 серпня, відбулася екскурсія історичним районом Москалівкою. Також відбувся майстер-клас із реставрації від соціальної майстерні Слобідська, а також учасники долучилися до показу документального фільму «Харків Називається цей фільм «Як Харків втрачає свою архітектуру» від «Медіалюк». Окрему увагу приділили перед презентації дослідницького проєкту організації «Урбан Реформ» архітектури. Власне кажучи, і це йдеться про дослідження, аналіз історичного центру Харкова, як він трансформується в умовах війни. Про результати польового дослідження та практичні рекомендації для історичного центру, власне кажучи, і як бажано, да, можемо так сказати, комунікувати урбаністам, архітекторам, громадським діячам, діявцям культури із владою, щоб не складалося так, що влада ухвалює рішення і, незважаючи на думку своєї спільноти, будемо говорити в етері радіо «Накипіло». На зв'язку з нами архітекторка, урбаністка, голова офісу просторового розвитку «Урбан Реформ», міські реформи Олександра Нарижна. Пані Олександро, доброго ранку.
2: Доброго раночок.
1: Я вже сказав, що сьогоднішні події – це не час нам думати тільки про обстріли і боротися тільки із наслідками. А це якраз той важливий, мені здається, момент, коли важливо акумулювати, напевно, і злість теж, да, у щось конкретне, корисне, і користуватися будь-якою можливістю говорити про себе і про свої проблеми. Мені здається, що от що видно і це штовхало, спонукало вашу організацію дослідити, як змінюється під час війни історичний центр, і що може бути далі, щоб його не втратити. Чи я правий у своїх передбаченнях?
2: Дякую за ваш такий вступ. Звісно, дуже важко говорити про після обстрілів, да, говорити про якесь майбутнє, да, це така тема дуже сенситив, да, ми можемо сказати, але звісно, це треба робити. От, і в нас якраз на вихідних був діалог, да, діалог, да, над чим нам треба працювати, да, чи можемо ми говорити про майбутнє, коли ми мало говоримо про безпеку, да? і зрозуміло, що ці дві речі мають бути, йти в паралелі, і не можна не говорити про безпеку, і що для нас це є першочергово.
1: Бо зрештою говорити про майбутнє – це теж про безпеку, тому що ми маємо зараз думати про таке майбутнє, в якому було б безпечно і народжуватися, і зростати малече, а потім вже в школі навчатися, бізнес вести, займатися справою своєю, тому що агресор нікуди не подінеться від нас, він також буде від Харкова за 35-40 кілометрів, погоджуєтеся?
2: Так, звісно. І звісно, наша стратегія, да, коли ми кажемо про стратегічний розвиток, він один з головних компонентів має включати такий безпековий розвиток. Чим ми займались? Да? Ми так анонсували трохи наш проєкт. Наш проєкт називається «Спільне майбутнє». Він триває весь цей рік. І ми займалися дослідженням, і причому це було, ми сфокусувалися на центрі, тому що це такою є репрезентативним майданчиком, да, всього міста. Але це проєкт про об'єднуючі речі, і проєкт про дії сьогодні, він якраз не про таке далеке майбутнє з перебиранням, знаєте, таких загальних образів, куди ж розвивається Харків і так далі. Ми вважаємо, що Харків дуже велике місто. Харків неможливо, да, призначено одне призначення там і розказати, який Харків. І це буде відбуватись природньо. Да? Тобто наша, в цілому задача, да, забезпечити життя тут, а розвиток він він, якби, він, така спеціалізація, вона буде виникати, да, з сильних сторін. От. Але ми хочемо зосередитись і з такою декларацією, що відновлення починається не з бетону, да, з людей, взагалі з думок.
1: Власне, і... для кого це робиться? Та? Так, абсолютно.
2: Так. Угу. Так. І наше дослідження, воно якраз є таке попереднім етапом до наступних дій, а саме таких розробку спільного плану дій. Дослідження наше включає як просторове дослідження, таке просторове, культурне, да, тобто це дослідження центру, якраз воно будувалось на чотирьох капіталів: культурний, фізичний капітал, людський і природній. Там ми виділили такі важливі зміни на сьогодні, да, які відбуваються, що нам треба зафіксувати, на що нам треба звернути увагу, да, які у нас є лакуни, потенціали і так далі. От. І друге, ми робили таке соціологічне дослідження. Це були і фокус-групи, і інтерв'ю, і опитування, яке проходило там багато харків'ян, більше тисячі людей взяли таку участь в цьому опитуванні.
1: І це тільки експертне коло, чи навіть ви, соціологи, працювали із звичайними містянами, бо інколи, знаєте, таке ображення, навіть пам'ятаєте, я вчора вас запитав, а хто був, да, вчора на презентації, ви називаєте мені прізвище, я кажу, о, всі ті самі.
2: Обов'язково. Ідея ж якби, і в назві, да, про спільне, про те, що ми, ну, якби, ми відкрита, запрошуємо багато кого, і, тобто, по факту, ми комунікуємо і кожен може долучитись до цього процесу. Ми спеціально запрошуємо людей різних профілів, да, там, для інтерв'ю.

0: Там показує, демонструє таку картину в місті, да, на що люди звертають увагу, які виникають сьогодні потреби, як люди відчувають себе в районах, які у нас є центр і які там є перешкоди, наприклад, до його відвідування. І я б сказала, що ми виділили, напевно, таких три основних лінії через дослідження, да, серед такого соціологічного дослідження. Це запит на природу, величезний запит на таку, як би, природне середовище в місті, да, і роботу з ним, не, скажімо так, не урбанізацію природнього середовища, а саме такого життя, да, як би, і в центрі, і в місті. Друге, це безпека, величезна, як би, да, там, коментарі, критерії і укриття. Да, наприклад, люди не відвідують центр, тому що достатньо небагато укриттів, да, і вони відчувають небезпеку. І безпекова складова є, звісно, такою важливою лінією, з нею треба працювати дуже серйозно. І третє, це запит людей на участь, на партисипацію, саме бути співучасниками процесу змін, співучасниками процесів трансформації міста, да, і сьогодні, да, і на майбутнє.
1: Якраз сьогодні будуть слухачі і слухачки слухати мою розмову із Богданом Гладких, директором департаменту з надзвичайних ситуацій, де я теж порушую питання мобільних захисних об'єктів, де вони з'являться, в якій кількості вони з'являться, чи стане частиною нашого міського ландшафту антидронові сітки. Ну, на жаль, так трошки спойлера, не вдається більше дізнатися. Наскільки з'явиться, але оце відчуття небезпеки, воно дуже впливає. Як я прочитав інтерв'ю однієї з мами, яка вчора постраждала у будинку, слава Богу, з дитиною вона залишилася живою. Але вона каже: ну, доводиться замислюватися про те, щоб поїхати, тимчасово виїхати звідти, як би мені не хотілося тут жити, і якою я патріоткою не була, але ситуація вона настільки є небезпечною, що наймовірніше, що ми з дитиною звідси поїдемо. Тому це так про власне відчуття безпеку. І мені здається, якщо цього немає відчуття безпеки, то як ти далі можеш думати про своє майбутнє?
0: Так, обов'язково саме
1: Угу.
0: так.
1: Так, а мені цікаво почути власне про польовий етап вашого дослідження. От ви сказали, що ви досліджували фізичний простір. Правильно?
0: Так.
1: Так, от якщо можна поділитися.
0: Ну, у нас ну, була такі, якби, були дні, ну, якби, якщо говорити про польові дослідження – це один з методів таких досліджень, да? Коли ми поставили задачу, ну, таке, відсканувати, можна сказати, центральну частину міста, зафіксувати всі руйнування, зафіксувати типи відновлення, які вже відбулись. Наприклад, 94% відновлення у нас – це фасадне таке зашиття, да? Якби, консервація через, якби, там, плитами ОСБ. І, тобто, ми порахували такі цифри, да, там зафіксували все, що відбувається в такому фізичному середовищі в місті, да, такі пустоти зафіксували будівлі, які зруйновані. Ми зафіксували такі, якби, типи природних просторів, які є в місті, да, ми там працювали з екологами, да, тут казали і про біорізноманіття, і про такі, ну, якби, окремі речі, пов'язані з природною складовою, да, тобто це таке сканування, да, якщо казати про метод такого польового дослідження, таке з
1: Але давайте тут скажемо, це не технічне сканування, правильно ж,
0: ні,
1: пилотом, та
0: це
1: це
0: конкретно люди,
1: люди,
0: конкретно
1: та
0: люди, які ходять.
1: фотографування, відеозйомка, так,
0: Так,
1: правильно?
0: так, так, так, так. У нас була така, ну, якби, є зараз група учасників, хто ще долучився як такі волонтери до проєкту, да, хто допомагав ну, якби, з польовими дослідженнями. От. Тому це така робота саме з польовими дослідженнями, ну, якби, відбувалась якраз навесні.
1: Так. А до речі, чи чіпляли ви і цього разу питання доступності? Бо я ж згадую там 17-18 рік, коли ви ще порушували це питання, коли це не настільки ще було, як знаєте, в тренді зараз кажуть. Та? Ви тоді говорили про велоінфраструктуру, теж згадую. От ми нещодавно буквально говорили тут у студії про те, що ну нарешті ухвалили концепцію із розвитку велоруху в Харкові, і там це буде стосуватися і історичного центру.

0: театру, зокрема?
1: Угу. Ми зараз не піднімали окремо тему мобільності і доступності, да, тобто ми так більше фокусувались на таку складовою, да, такого більш хардової, да, можна сказати, про будівлю, про відчуття, про бачення, да, таке майбутнього. Вот. Але я думаю, що вже багато напрацювань є, по, ну, как би, ну, і у нас були, наприклад, там і Павела, у нас є там і концепція спеціальна для центру міста, яку ми розробляли там на воркшопі, там у нас було приблизно 100 людей, да, з ким ми тестували маршрути, розробляли концепцію, да, і такі речі, вони є, і їм можна в цілому, напевно, трошки їх актуалізувати і користуватись. От, ну, в даному випадку ми, знаєте, більше шукали такі відповіді на питання, що, ну, як би, з чим ми працюємо, да? Тобто для нас було важливо, який, ну, якби, знаєте, все з одного боку вивчити думку людей, з іншого боку таки поміряти, з чим працюємо.
0: І, ну, і власне, ви із вашого, власне, прес-релізу, я зрозумів, це те, що ви намагалися зрозуміти, як люди згуртовуються, об'єднуються, як вони можуть просувати ідеї, меседжі озвучувати. Чи можемо ми говорити про те, що, ну, це, звісно, невелика частина Харкова, так, складова Харкова, але разом з тим, що у нас є такий твердий кістяк громадськості, який попри що, але озвучує проблеми, намагається проговорити, порушувати, як би не поводилася влада закрито до них.
1: Так, ну такі, бачите, запит на партисипацію, на діалог, він є у більшого кількості людей.
0: Більш... Зростає у порівнянні із довоєнним часом, на вашу думку,
1: так,
0: в Харкові?
1: Так, зростає. І, ну, як би, знаєте, ми працюємо, ну, багато де в Україні і бачимо таку, знаєте, більш ширшу картинку. І в цілому всюди зростає цей запит на участь, да, тому що ми розуміємо, що війна, вона ж також, ну, якби, да, нас штовхає думати про те, як ми будемо жити далі, да, і про майбутнє. І просто жити і не думати, ну, якби, не бути співучасниками змін навколо себе, вже, знаєте, вже не, якби, не є нормальним, і можна сказати, що така, оце такий урбанізм, да, і розвиток міста стає. Ну, і ми з цим працюємо, да, щоб це ставало такою новою політичним, якби, обговоренням. Да? Тобто це просто вже неможливо не думати, да, о середовищі, в якому ти живеш. І, звісно, так, звісно, зростає цей попит, і це вже не просто костяк людей, які, да, там колись рухали, а це ширша, да, це ширший запит, і ми бачимо, що з ним треба працювати. І якраз...
0: Це за рахунок кого? За рахунок волонтерів, так?
1: І волонтерів, і, звичайно, людей просто, які хочуть долучитись, да? Тобто, які ніколи не приймали участь, наприклад, да, в якихось там змінах, проєктах, трансформаціях, а готові і відкриті. Да? І ми якраз зараз бачимо наступний крок.
0: З іншого боку, від влади, що ви спостерігаєте? Бо Володимир Матіас, який у вас був на дискусії, здається так, що його тільки посилають на от подібні круглі столи, конференції, і все, більше нікого.
1: Ми всі знаємо, що відбувається в Харківській міській раді. Да, я б не сказала, що... щось глобально змінилось. Ми от працюємо з 2014 року в Харкові, да? І от ми можемо виміряти 12 років таких змін, так. І напевно нічого глобально не змінилось. Але хочу сказати, що то, що ми спостерігали...
0: А чому вони, ну, чому вони закриті до суспільного запиту? От, ну, на діалог, на
1: парципацію. Тому що можуть, знаєте. От, тому що можуть. От, я би хотіла сказати, що на наш досвід, що коли виникає така волна суспільного запиту, міська рада не може на них не реагувати. І не зможе не реагувати. І в даному випадку цей запит, він, ну, якби, посилюється. Та? Він посилюється. І через найближчим часом, я сподіваюся, все-таки цей діалог почне прориватися і бути більш, ну, якби ставати діалогом. Це не скоро, да, це не завтра, але ну, ми спробуємо посприяти також цьому. Ми зараз бачимо, як розвиток, да, такого проєкту. Ми будемо робити презентацію досліджень всіх, і буде у нас така асамблея спільного майбутнього 13-го.
0: Ого, як звучить. Так. Да, да, це 13-го. Буде якийсь як форум, так?
1: Так. Це буде на цілий день захід 13 вересня, де ми якраз от зараз відкриємо реєстрацію. Запросимо експертне коло, і це буде відкрита реєстрація, куди ми зможе кожен долучитись.
0: А в Харкові буде проходити асамблея?
1: В Харкові, звісно. Так. Де ми будемо якраз працювати і напрацьовувати такі спільні дії по напрямкам, які ми виділили в дослідженні. Да? Тобто ми бачимо ті напрямки, які об'єднують людей, і ми хочемо по ним якраз напрацювати такі дії, стратегію, і мати...
0: І
1: такі...
0: куди з цією стратегією далі?
1: І це такий буде спільний план дій, спільне бачення, да, куди і за рахунок чого ми можемо розвиватися вже зараз, да, не чекаючи, да, якихось абстрактних студентів, які колись до нас повернуться, наприклад. І ми будемо комунікувати це з міжнародними донорами, які працюють, із Харківською міською радою, хоча ми, ну, якби ми будемо кликати і сподіватися, що вони будуть учасниками цього процесу. Да, тобто ми будемо комунікувати широко ці результати. Це якраз, ну, якби наша задача такі сформувати, показати, зібрати ті спільні ідеї, які зможуть бути рушійною силою для Харкова.
0: Це ж у чому якраз і річ, що міський голова Ігор Терехов, виступаючи у національному марафоні «Єдині новини» перед, наприклад, харківцями або там на різних конференціях, він продовжує як мантру говорити про Харків як промислове, студентське, там ще в різних профілях місто. І коли ти спілкуєшся із фахівцями, то вони кажуть, що його ж, в принципі, заяви, вони, ну, нічим не обґрунтовані. Він говорить, яким чином місто буде адаптуватися до реалій сусідства агресора. І от якраз було б це цікаво почути ваше дослідження вже потім на асамблеї цій, так, щоб все-таки збіглась і реальність, так, і візії людей. І от я хотів якраз ще у вас про бізнес запитати. Що вони говорять про майбутнє своїх підприємств? Чи готові вони тепер так будувати свої виробництва, щоб це було вже з урахуванням, ну, захисту, укриттів там, бо сподіватися на владу, ну, очевидно, не доводиться в цьому питанні.
1: Звісно, бізнес адаптується. Мені здається, що, знаєте, воно поступово вже відбулось, тому що хтось виїхав, да, хтось перевіз бізнес, ну, там, виробництво, наприклад, хтось адаптувався, як IT-сектор, да, частина виїхала, частина адаптувалась, да, і знайшли модель, в якій вони можуть працювати тут, да, маючи там генератори, маючи енергонезалежність, да, підтримуючи своїх співробітників. І оцей процес якось він... Є таке відчуття, вже, ну, вже хто міг захиститись, да, хто міг там себе забезпечити, вже забезпечив. І тут це, ну, якби, звісно, це дуже дорого, да, там будувати там підземні простори. І навряд чи там влада там чи адміністрації державні будуть таке робити. Але це, ну, якби, тут нема відповіді, мені здається, тут нема відповіді, тому що бізнес, з яким ми поспілкувалися, який працює, вони кажуть, що ми адаптувались, да, і вони, якби, демонструють якраз ту стійкість, про яку...
0: Ну, але разом з тим ми бачимо, що дуже багато логістичних центрів зруйновано, там комбінати, наприклад, там м'яса, там чи логістичні центри, та, і які до останнього, що називається, тут залишалися, вони просто вимушені перебудовувати свій бізнес і виїжджати звідси.
1: Звісно,
0: а для нас це втрати.
1: Абсолютно. Звісно, треба адаптовуватись і думати, як з цим бути. У нас немає зараз відповіді. Ми, ну, якби, говоримо з бізнесом на національному рівні, і вони бачать, як там такий регіон розвитку. Зараз це Львівська область, Вінницька, Київська область. Да? Тобто це все-таки такі Той регіон, який, звісно...
0: До речі, які продовжують боротися за мозги переселенців. Всілякими різними проєктами, мотиваціями і так далі. Це дуже перепрошую, слухачів кашель. Пані Олександре, а ви продовжуєте співпрацювати з Харківською школою архітектури?
1: Ні, ми зараз не працюємо разом.
0: А, я зрозумів, бо мені якраз хотілося запитати про зв'язки з ними. Але разом з тим, будемо чекати, як ви сказали, асамблея майбутнього, правильно, так?
1: Спільного майбутнього.
0: Спільного майбутнього. Мені дуже сподобалася ця назва, і я сам залюбки до неї долучився. Можливо, послухав би, можливо, щось іще б сказав би, бо, правда, це дуже цікаво. Архітекторка, урбаністка, голова Офісу просторового розвитку урбан реформ, міські реформи Олександра Нарижна була у етері радіо «Накипіло». Далі музична пауза, і після вже ми будемо більш докладно говорити про сьогоднішню безпеку.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А на Салтівці триває розбір завалів під'їзду 10-поверхівки, що напередодні 9 серпня була атакована однією із ракет російської армії. Рятувальники повинні пересвідчитися, що під завалами більше нікого не залишилося. Про це розповів радіо «Накипіло» директор департаменту із надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Отже, уранці 9 серпня російська армія запустила 3 ракети бандеролі по Салтівському району. Одна із ракет дронів близько 7 ранку завдала удару по 10-поверхівці, у якій спали харківці і харківки. Боєприпаси зруйнував з 6 по 10 поверхи. Що треба відзначити, тривога у місті не лунала, сигнал сповіщення вімкнули якраз тоді, коли прозвучав перший вибух. За останньою інформацією, у будинку загинув один чоловік. Інформація про другого загиблого не підтвердилася, уточнили у Харківській обласній військовій адміністрації. Ще 37 постраждали. За даними речниці, Хова Анни Гонтар, 5 людей шпиталізували, одна жінка у тяжкому стані. Розбір завалів може тривати ще 2-3 дні. Кілька родин звернулися до міського голови із проханням їх відселити. Людям пропонують кімнати у гуртожитках. Що нині відбувається на місті влучання, як місто готується до нових загроз та які безпекові правила очікувати найближчим часом, про це поговоримо із директором міського департаменту з надзвичайних ситуацій Богданом Гладких. Пане Богдане, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Пане Богдане, я так розумію, ще не закінчився розбір завалів, правильно?
2: Ні, не закінчився, всю ніч тривав розбір завалів, продовжується і буде проходити ще декілька днів за нашими так підрахунками, тому що велика кількість завалів, є загроза обвалу верхньої частини тих поверху, тому працюємо в цілодобовому режимі.
1: Під завалами ще можуть бути люди?
2: Ну, за попередню інформацію ні, але повинні ж розібрати все, щоб впевнитися в цьому.
1: Тепер про наслідки. Це з 10 по 7 поверхи, так?
2: По 6, з 10 по 6.
1: Так, і наскільки великі руйнування?
2: Ну, ми ж бачимо, що повністю зруйновано 4 квартири. Крім того, в поруч будинках повилітали вікна. Це близько 15 будинків. Вчора на вечір ми мали, що більше ніж 800 вікон. Це те, що вилетіло навколо. Ну, бачимо, що руйнування значні, тому будинок буде заходити на капітальний ремонт. Далі буде всі вирішуватися вже питання щодо надання компенсації людям або відновлення будинку цього після вже обстеження експертами.
1: А тобто зараз буде вирішуватися, чи можна цей під'їзд відбудувати, чи доведеться повністю знімати, так?
2: Так, це будуть вже експерти вирішувати, так, все вірно.
1: А по людям довелося відселяти, чи знайшли всім?
2: Да, ну, там тих всіх, кому запропонували вчора міський голова, на цьому наголошував, місто забезпечило розподіл. Більшість з людей сказали, що будуть знаходитися у родичів своїх, але всім, кому було необхідно, ми запропонували та допомогли приїхати.
1: І скільки це родин?
2: Дві сім'ї.
1: Дві сім'ї?
2: Які скористалися, дві сім'ї, які скористалися саме відселенням.
1: Це гуртожитки?
2: Так, да, це гуртожитки міські.
1: І люди там зможуть жити, допоки не вирішать питання?
2: Так, звичайно, це наша стандартна ж процедура. Нас ж так, коли стається такі масштабні влучання, руйнування, ми ж забезпечуємо комунальним житлом на час відновлювальних робіт.
1: А як часто звертаються, до речі, по допомогу саме із житлом? Бо не всіх можуть бути рідні родичі там.
2: Ну, звичайно ж, тому що місто тримає оперативний резерв. І я сказав, що для нас це вже не нова практика, тому працюємо, я ж кажу, по зверненням мешканців.
1: Угу. Якщо говорити про тиждень, який минув, що ви бачите? Зменшення кількості FPV-дронів? Чи все
2: по
1: поки FPV, що залишається так?
2: Ми бачимо значне зменшення. Щодо інших засобів ураження, бачимо, що ворог змінив тактику, що бачимо по всій Україні тепер застосовуються реактивні шахеди, бандеролі. До речі, хочу сказати, що бандероль також має реактивний двигун. Крім того, от ми вже третій день фіксуємо, що у нас по місту там ті збиття, які є силами протиповітряної оборони, і талмази вже також реактивні в нас. Тобто ворог повністю модернізує свій підхід і, скажімо так, спирається більше на швидкість засобу ураження. Тобто збільшуючи там 300-400 км на годину, щоб в його було складніше збити. Тобто практично звичайних шахедів вже не залишилося. По застосуванню.
1: По заправкам стали менше бити вони на цей час,
2: так,
1: принаймні?
2: Так, так.
1: Угу. А що означає, якщо говорити про безпекове питання, для людей, самих жителів, які можуть йти вулицею? Можливо, до чого треба бути готовим і як переглянути свої особисті правила безпеки?
2: Ну, Володимир, ми, як і наголошували ще 2 роки тому, коли нашу систему оповіщення робили, в наша система оповіщення працює постійно. Мобільний додаток «Повітряна тривога», який сповіщає про тип загрози, ми оперативно ж додаємо всі нові засоби ураження, щоб людина мала розуміти. Ну і, звичайно, що це моніторингові телеграм-канали. Якщо в цьому складі людина буде за цим слідкувати, шанси, що вона не зазнає ушкоджень, досить високі. Тому всіх закликаємо уважно дивитися, в першу чергу, мобільний додаток «Повітряна тривога», реагувати на сигнали тривоги і моніторити телеграм-канали моніторингові.
1: Чи зараз розглядає місто розгортання додаткових укриттів оцих мобільних на 50,
2: звичайно,
1: на 60?
2: Звичайно, ми на доручення міського голови вже готуються відповідні закупівлі і є вже оголошені закупівлі. Звичайно, що ми на все це реагуємо і комунальні підприємства наші вживають відповідні заходи. Тобто в цьому плані ми фонд захисних споруд нарощуємо. Крім того, щодо підвалів, як найпростіших укриттів, також ведеться робота в нас тільки за цей рік, плюс 54 таких найпростіших укриття вже стало на облік. Ну і те, що ви кажете, за модульні захисні споруди є відповідне доручення мера. Зараз, ну, тобто ви побачите вже, що протягом там місяця-двох з'явиться ще додаткові мобільні укриття по місту.
1: А можна сказати цифру, скільки їх з'явиться? І де їх
2: не можу зараз сказати, по одній простій причині, бо є в нас різні суб'єкти, які будуть зробити закупівлю, ми вже як суб'єкт і орган контролю цивільного захисту будемо їх ставити вже на баланс, тоді зможемо дати точну цифру. Наприклад, у нас комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» буквально на тому тижні купив і встановив модульну захисну споруду. Ми от її поставили якраз на минулому тижні на баланс. Тобто це робота, яка ведеться постійно, в тому числі комунальними підприємствами, по загальній кількості зможемо трішки пізніше вийти і прокоментувати.
1: Ну, можна хоча б сказати, що це будуть, наприклад, на пасажирських зупинках транспорту?
2: Я думаю, що в першу чергу це буде місце масового відпочинку людей. Ми кажемо про парки, сквери, бо ми ж розуміємо, що, наприклад, є там запит і велика кількість людей. Тому в першу чергу це будуть місця з масовим перебуванням людей. Бо в нас на зупинках встановлено на сьогоднішній день 14 модульних захисних. І знову таки, ми їх ставимо там, де розуміємо, що немає в найближчому радіусі найпростіших укриттів. Тобто, скажімо так, робота ведеться не від балди, що ми ставимо там, де, от, знаєте, там захотіли. Тобто, аналізується наявність поруч укриттів, в тому числі найпростіших, і там, де розуміємо, що взагалі нічого нема, це, звичайно, що будуть пріоритетні локації.
1: Так, а що вирішили все-таки із антидроновими сітками? Чи з'являться вони на міських вулицях?
2: Ну, дивіться, щодо міських вулицях, ще раз скажу, що це питання обласної військової адміністрації. Якщо буде такий запит, доручення, і в першу чергу з військовими, знову таки, зараз вживаються відповідні технічні засоби щодо протидії FPV-дрону на оптоволокні. Є певні результати, про них, на жаль, ми публічно не можемо казати. Але ми в повній комунікації, в розумінні з військовими, з обласною військовою адміністрацією, тому відповідно до тих безпекових, які будуть ставитися, будуть прийматися відповідні рішення.
1: Просто обласна військова адміністрація Олексій Губа переважно розповідає про громади в області, і якщо говорить про ті ж самі укриття, які ми з вами згадували модульного типу, теж каже, що це буде на шляху до підземних шкіл, і це переважно про область. А про місто він нічого, майже нічого не говорить. Тому я вас і запитав, так.
2: Ми вам прокоментували все, що можемо, і знову таки, все, що ми можемо говорити публічно, просимо до цього віднестися з розумінням, бо є дуже велика кількість речей, які ми публічно не можемо просто озвучувати з метою того, щоб ворог не розумів і не бачив наші плани, які ми вживаємо проти заходи протидії. Але точно можу сказати, що місто робить все можливе і 24/7, і в режимі, я ж кажу, в такому, щоб це, скажімо так, мінімізувати витік інформації.
1: І ще хотів запитати, чи мають право власники кав'ярень або ресторанів встановлювати навколо своїх терас антидронові сітки, тому що в соціальних мережах пишуть, що хочемо, чекаємо відповіді, дозволу. В обласній військовій адміністрації якраз Олег Санігубов сказав, що це, в принципі, не їхнє питання, цим має давати раду місто. От що б ви сказали, має право самостійно ухвалювати таке рішення, чи все-таки це треба йти до вас?
2: Виключно про те, що всі ці речі повинні бути узгоджені з єдиною позицією військових. Чому так кажу? Бо в першу чергу, якщо ми кажемо про захист міста взагалі від і протидії загрозам, є відповідні закриті плани, які передбачають відповідні заходи. Якщо в цих заходах передбачено, наприклад, закриття там кав'ярень або об'єктів, там окремих об'єктів, це одне питання. Якщо ми кажемо, от в контексті того, що ви питаєте, тут же ж дуже багато факторів. Як вони будуть встановлюватися, чи будуть вони виходити за межі там червоних ліній, там правил благоустрою. Тобто там є ряд моментів, які, я ж кажу, що ці речі, які ставляться виключно за погодженням з військовими, бо вони повинні розуміти, що робиться, де робиться, в якому контексті це робиться. Бо, наприклад, по автозаправним станціям ця історія була повністю погоджена з обласною військовою адміністрацією, з нами, з Харківською міською радою і з військовими. Тобто це ті речі, які, я ж кажу, як, скажімо так, це компонент в цілому захисту міста. Тому, скажімо так,
1: ми до кого тоді важко звернутися підприємцю, якщо є така можливість?
2: Я точно можу сказати, що у них є профільний департамент міської ради, з якими вони співпрацюють, департамент адміністративних послуг, якщо є такий запит, ми його обов'язково розглянемо. Але я, наскільки знаю, станом на сьогоднішній день, по таким питанням, як ви сказали, кав'ярень, до нас не зверталися. Ми працюємо зараз тісно з власниками АЗС і відпрацьовуємо всі ці плани. Бачите, що є відповідні також зміни. Тому я ж кажу, що тут через профільний департамент, з яким взаємодіє бізнес.
1: І ще міський голова Ігор Терехов у марафоні національних новин говорив про перегляд безпекових правил для водіїв. Можливо, про них нам теж варто знати. Пасажирів транспорту, це особливо стосується п'ятихаток, де люди ще живуть, там Північної Салтівки і так далі. Можете розказати, у чому варто бути зараз надзвичайно обережними,
2: Хочу сказати, що водії, які в тому числі їздять от в той район, який ви зазначили в п'ятихатки, вони всі забезпечені радіостанціями. У нас є власна закрита цифрова радіомережа оповіщення, і тому інформацію про загрозу водій знає в реальному часі. Це перше, що ми зробили. Тому на всіх цих маршрутах, де, скажімо так, є відповідна зона ризику, місто забезпечило відповідними радіостанціями, і вони в реальному часі розуміють і виконують команди, яким надає ситуаційний центр міста.
1: Вони мають пасажирів швидко висадити, якщо з'являється FPV-дрон навколо?
2: Дивіться, все залежно від ситуації. У нас відпрацьований повністю протокол реагування в залежності від ситуації. Якщо вони, наприклад, стали свідками, там є відповідний протокол. Якщо вони бачать загрозу там FPV-дрон, або, наприклад, просто йде інформація, що вона в їх сторону летить FPV-дрон, тобто всі ці протоколи, вони відпрацьовані, знову таки публічно про них казати не можемо. Але вони доведені до водіїв, і знову таки водії в першу чергу забезпечені інформацією 24/7 в реальному часі. Навіть раніше там, де пишуть і телеграм-канал,

0: канали і де з'являється там відповідна інформація.
1: Тобто водій їде за маршрутом, з'являється інформація у вас про небезпеку, ви його по рації сповіщаєте, я маю на увазі координаційний штаб, правильно?
0: Ситуаційний центр.
1: І тоді так. Включаються ці всі алгоритми, правильно?
0: Так, да, і знову таки залежить від ситуації, бо там у нас є 5 випадків, які були розглянуті, і 5 протоколів відповідних по конкретній кожній ситуації. І вони кардинально відрізняються один від одного, залежно від того, що саме загрожує або саме яка склалася ситуація. Вони ці всі протоколи знають і виконують.
1: Просто Укрзалізниця, вона навпаки публічно прокомунікувала, щоб люди знали, чому треба виходити, як треба виходити, і щоб люди не влаштовували потім паніки, істерики, там провідника. Можливо, і тут варто людей публічно сповістити, що треба робити.
0: Дивіться, водії все це знають, враховуючи те, що радіостанція працює на весь салон, люди і вже були свідками ситуації, коли наш ситуаційний центр повідомляв про небезпеку, і коли вони все чують сепарації, це, скажімо так, найефективніше, ніж щось їм пояснювати. Їм водій каже, робить те-те-те, вони все це почули, що це водій взяв, вибачте, не від потолка. І в нас, скажімо так, конфліктів, слава Богу, з приводу цього не було. Але ж кажу, що всі ці безпекові протоколи з питань, я вас прошу, ми їх не розголошуємо, знову таки, з міркувань безпеки, бо ворог же слідкує за інформаційним простором міста в тому числі.
1: І ще харків'яни запитують, якщо брати п'ятихатки, чи повинен довго стояти автобус, збирати людей, чекати, чи можливо треба швидко рухатися, щоб не було додаткової небезпеки.
0: Знову таки, коли водій стоїть на зупинці, він знає, що ми контролюємо повністю ситуацію з точки зору повітря, повітряної обстановки, і в разі загрози буде така інформація. Ви ж розумієте, що є графік руху. Бо ми бачили коментарі, ми все ж розуміємо, ви повинні розуміти, що там працюють відповідна кількість автобусів. Потрібно витримувати графік при всьому цьому. Це ж робиться не так, чому там водій стоїть. Водій же стоїть, тому що в нього є час відправлення, але знову таки, якщо є відповідна загроза, він знає, куди він повинен від'їхати, сховати там автобус з людьми без людей, в залежності від ситуації. Це ж пов'язано виключно з графіком. Якби це ж нас зрозуміти, була там приватна автомобіль, він може там слідувати руху і розкладу, який йому заманеться. У нас є відповідний графік руху.
2: У Харкові чутно вибухи. Перебувайте в укритті.
0: Не витримується графік руху, чому немає автобуса.
2: У Харкові чутно вибухи. Перебувайте в укритті.
1: Останнє, про що я хочу запитати, всі, скажімо так, військові, з якими спілкувалися про безпеку, говорячи в піввідрони, вони говорять, що треба швидко зайти там до під'їзду, бо до підвалу, до будь-якого укриття. І ми обговорювали ситуацію, що вони закриті, там кодові замки. З огляду на це, можливо, ви теж переглянули алгоритми, щоб всі укриття були відкриті, щоб люди могли швидко зайти.
0: Володимир, я вас дуже прошу, якщо у вас є такі факти, де закрите укриття, дайте нам цю інформацію, бо ми за цією інформацією слідкуємо 24/7, і саме департамент надзвичайних ситуацій контролює про їх відкритість. І якщо у нас були поодинокі випадки, коли вони були закриті, наші люди виїжджали в 2 годині ночі на оперативній машині, зрізали ці замки. Тобто, якщо є такі випадки, будь ласка, нам повідомляйте. Станом на цю хвилину, я знаю, що щодо укриттів, які є на балансі комунальної форми власності, в нас за останні 2 місяці не було жодного випадку по закритому укриттю. Була окрема ситуація, що людина намагалася потрапити в під'їзд і там стояв кодовий замок, тільки людина не побачила, що показчик укриття вказував на сусідній під'їзд, де стоїть автоматичне відкриття, синхронізоване з повітряною тривогою міста, і коли оголошена тривога, електрозамок автоматично самостійно відкривається. Тому якщо є такі факти, будь ласка, напряму мене можете інформувати, ми
1: куди скаржитися людям
0: за цим все робимо. 1562 Богдане, вони куди? Можуть 1562. І ця інформація оперативно потрапить до нас. От одразу. І тому ще раз кажу, моя принципова позиція як керівника цивільного захисту міста, і виконуємо ми доручення мера, який зазначив, що всі укриття повинні бути відкриті. Якщо є такі ситуації, будь ласка, на 1562 і буде миттєва реакція.
1: Директор департаменту із надзвичайних ситуацій Богдан Гладких щойно був у етері радіо Накипіло. Друзі, ще раз говоримо про те, що у Харкові лунають вибухи. І ми просимо вас зараз перейти в укриття, краще зараз не зволікати з цим, враховуючи на те, що, як сказав Богдан Гладких, почастішали випадки атаки міста саме саме бандеролями, будь ласка, переходьте в укриття. І, друзі, я вас дуже прошу, от Богдан Гладких зараз сказав, що усі укриття в місті, вони працюють, і ми чули про автоматичні двері відкриваються. Сповіщайте нашу редакцію про те, де саме не працюють укриття, щоб ми могли далі, власне, комунікувати з владою і спільними зусиллями вирішувати це питання, розв'язувати цю проблему, тому що ви чули в наших попередніх етерах від військових і волонтерів про те, що якщо летить FPV-дрон, якщо летить інша зброя, то краще ховатися або в під'їзді, або в укриття. І це буде зробити дуже складно, якщо працюють сходові замки, і ви не можете просто швиденько забігти до свого дому. Тому це питання треба спільними зусиллями, звісно, вирішувати. Ну, і залишається, як ми чуємо, проблема саме мобільних укриттів. Ну, мені здається, що це, звісно, моя суб'єктивна думка, але тільки укриттів у місцях відпочинку – це замало для міста. Тим паче, ну, вже закінчується літній сезон, буквально за 3 тижні почнеться осінь, і очевидно, що восени, взимку нам буде набагато складніше, бо армія агресора, вона користується цим якраз слабким моментом і буде бити по критичній інфраструктурі, буде бити по населенню, і тому треба, напевно, вже в напрямку маршрутів транспорту, в інших напрямках розгортати цілу мережу захисту так цих мобільних укриттів, як це роблять у Запоріжжі. От у мене є знайома колега, журналістка, вона каже, що вони ховаються у Херсоні, у Сумах, у Краматорську. І мені здається, що зараз час саме цьому приділити увагу. Можливо, менше зараз ставити декорації до свята міста, але більше уваги приділяти саме захисту. Я ще раз дивлюся. Так, міський голова Ігор Терехов повідомляє про те, що агресор завдав удару по Слобідському району. Я зараз так, правильно, все правильно, по Слобідському району наслідки уточнюються. Так, ще раз дивлюся, чи немає, так, більше поки що немає оновленої інформації. Тоді вже будемо слухати новини, і у наступних свіжих випусках ви почуєте тоді вже оновлену інформацію. На цьому все. Ми зустрінемося з вами тепер у вівторок о 10-й годині, і так будемо спілкуватися щодня, а ввечері ви матимете зустріч із Тетяною Федорковою.
3: В Україні 11-та ранку. Новини на радіо Накипіло.
4: У Хова розповіли про стан постраждалих після удару по Солтівському району Харкова. Росіяни збільшили кількість атак на Харківщині. Партизани знищили локомотив, який мав доставити росіянам боєприпаси на Куп'янський напрямок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
3: Новини з фронту.
4: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак росіян, які намагалися просунутися у районах Стариці, Вовчанська, Лиману, Артільного та у бік Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього, Українського, Березників та Амбарного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку загарбники двічі наступали у районі Петропавлівки та у бік Новоплатонівки. Партизани АТЕШ під Воронежем знищили локомотив, який мав іти на Куп'янський напрямок. Знищено кабіну електровоза, який росіяни використовували для транспортування військових вантажів. За даними руху, цей локомотив повністю виведений з ладу, що спричинило збій у графіках формування та відправлення російських військових ешелонів. У АТЕШ підкреслюють, що такі дії порушують логістику постачання боєприпасів, пального та важкої техніки ворога, що безпосередньо знижує боєздатність підрозділів РФ на передовій.
3: Харків.
4: Після вчорашнього російського удару по багатоповерхівці у Салтівському районі у харківських лікарнях залишаються 5 людей. Про це повідомила речниця начальника ХОВА Олега Синігубова Анна Гонтар, пише медіа Харків Тудей. 4 постраждалих перебувають у середньому стані, в одній жінки важкі травми. Нагадаю, вчора близько 7 ранку російські терористи вдарили ракетою труном «Бандероль» по житловій багатоповерхівці в одному зі спальних районів Харкова. Внаслідок влучання зруйновані перекриття із 7 по 10 поверх. За даними облпрокуратури, загинув один чоловік. У ДСНС повідомили також про 36 постраждалих, серед них одна дитина.
3: Харківщина.
4: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Харківської області. Постраждали 9 людей, зокрема у Золочеві, Матвіївці, Момотовому та у Дергачах. Ще один 67-річний чоловік дістав опіки через вибух невідомого пристрою у селищі Курганне. Допомогу також надали 69-річному жителю Куп'янська, пораненому раніше. Як повідомили у ХОВА, за добу ворог активно застосовував ракети, КАБ, FPV-дрони та понад 70 БПЛА різних типів. Понівечено та пошкоджено житлові будинки, цивільні підприємства, склади із зерном, ферми, АЗС та електромережі у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах. У Харкові стартував конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати чи розвивати власну справу. Як повідомили у міськраді, отримані грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, меблів, комерційного авто, сировини, а також на маркетинг і рекламу. Взяти участь у програмі можуть ветерани війни, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, а також ФОП із поміж цих категорій, які зареєстровані та працюють у харківській громаді. Заявки та пакет документів приймають через будь-який ЦНАП у Харкові до 5 вересня. Перелік документів можна подивитися на сайті міськради. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
3: Новини на Радіо Накипіло. Коли вдома. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни масово обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади. Загинуло 5 людей. У Харкові триває пошукова операція після удару по багатоповерхівці. В одному з районів Харкова 3 дні не буде газу. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 10:55 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехо. Наступна серія вибухів пролунала об 11:12. Удари зафіксовані по Київському та Холодногірському районах. Як повідомив голова ХОВА Олег Синігубов, на місці влучання у Київському районі спалахнула пожежа.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські терористи масово обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Вовчанської громади. Як повідомили в облпрокуратурі, внаслідок атаки зруйновано будинки, загинули 5 людей. Це воєнний злочин, наголошують прокурори. Наслідки атаки уточнюються. Сьогодні близько 2:00 росіяни масово вдарили по житловому кварталу у Дергачах понад 10 БПЛА типу «Герань-2». Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, внаслідок атаки повністю зруйновано 2-поверхові гуртожитки, де мешкали переважно ВПО із Донбасу. Крім того, пошкоджені 5-поверховий гуртожиток, 4 приватні будинки та 2 цивільні автівки. Двом жінкам віком 61 та 54 роки медики надали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес. У Салтівському районі продовжують розбирати завали після вранішнього удару 9 серпня. Влучання бандеролі зруйнувало квартири, під'їзди з 10 по 6 поверх. Про це в етері телеканалу «Новини Лайв» повідомив Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради.
3: На ранок сьогоднішній триває ще пошуково-рятувальна операція. 37 людей постраждало, одна людина, на жаль, загинула. Будемо мати надію, що під завалами нікого ми більше не знайдемо, але знову таки ми повинні всі конструкції розібрати, демонтувати для того, щоб впевнитися, що все нормально, що жодних людей під завалами не залишилося.
1: На момент 9 години ранку сьогодні, 10 серпня, заяв від родичів і близьких тих, хто може перебувати під завалами, надзвичайники не отримували.
3: Заявників станом на сьогодні немає, але розуміємо, що були квартири, в яких ніхто не мешкав від початку війни. Тому для того, щоб впевнитися, що там нікого немає, буде тривати пошуково-рятувальна операція до того моменту, поки ми не розберемо всі завали.
1: З 11 по 13 серпня у частині Немишлянського району Харкова тимчасово припинять газопостачання через проведення ремонтів газових мереж. Тимчасові незручності торкнуться мешканців усіх будинків по провулку та вулиці Воскобойницькій, а також частині будинків по вулиці Драгоманова. Повний перелік дивіться на офіційних сторінках Харківської філії газмережі. У компанії попередили, що газопостачання відновлять після завершення ремонту та обов'язкового обстеження внутрішньоквартирних систем. Мешканців просять забезпечити доступ фахівцям до своїх помешкань. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

хаті. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них.

0: хотів розбудити.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
2: Малої та для нас не вимикай мій голос.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Родина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни масово обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади. Загинуло 5 людей. У Харкові триває пошукова операція після удару по багатоповерхівці. В одному з районів Харкова 3 дні не буде газу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Близько 10:55 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехо. Наступна серія вибухів пролунала об 11:12. Удари зафіксовані по Київському та Холодногірському районах. Як повідомив голова ХОВА Олег Синігубов, на місці влучання у Київському районі спалахнула пожежа.
2: Харків.
1: Сьогодні російські терористи масово обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Вовчанської громади. Як повідомили в облпрокуратурі, внаслідок атаки зруйновано будинки. Загинули 5 людей. Це воєнний злочин, наголошують прокурори. Наслідки атаки уточнюються. Сьогодні близько 2:00 росіяни масово вдарили по житловому кварталу у Дергачах понад 10 БПЛА типу «Герань-2». Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, внаслідок атаки повністю зруйновано 2-поверхові гуртожитки, де мешкали переважно ВПО із Донбасу. Крім того, пошкоджені 5-поверховий гуртожиток, 4 приватні будинки та 2 цивільні автівки. 2 жінкам, віком 61 та 54 роки, медики надали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес.
2: Харків.
1: У Салтівському районі продовжують розбирати завали після вранішнього удару 9 серпня. Влучання бандеролі зруйнувало квартири під'їзду з 10 по 6 поверх. Про це в етері телеканалу «Новини Лайф» повідомив Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради.
3: На ранок сьогоднішній триваюча пошуково-рятувальна операція. 37 людей постраждало, 1 людина, на жаль, загинула. Будемо мати надію, що під завалами нікого ми більше не знайдемо, але знову таки ми повинні всі конструкції розібрати, демонтувати для того, щоб впевнитися, що все нормально, що жодних людей під завалами не залишилося.
1: На момент 9 годин ранку сьогодні, 10 серпня, заяв від родичів і близьких тих, хто може перебувати під завалами, надзвичайники не отримували.
3: Заявників станом на сьогодні немає, але розуміємо, що були квартири, в яких ніхто не мешкав з початку війни. Тому для того, щоб впевнитися, що там нікого немає, буде тривати пошуково-рятувальна операція до того моменту, поки ми не розберемо всі завали.
1: З 11 по 13 серпня у частині Немишлянського району Харкова тимчасово припинять газопостачання через проведення ремонтів газових мереж. Тимчасові незручності торкнуться мешканців усіх будинків по провулку та вулиці Воскобойницькій, а також частині будинків по вулиці Драгоманова. Повний перелік дивіться на офіційних сторінках харківській філії газмережі. У компанії попередили, що газопостачання відновлять після завершення ремонту та обов'язкового обстеження внутрішньоквартирних систем. Мешканців просять забезпечити доступ фахівцям до своїх помешкань. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуть.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: that I worked super hard to be empathetic.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважатая». Слухайте радіо «Накипіло».

0: зафіксовано слабкість.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Випуск новин, ти не слухаєш радіо, і там чомусь кожен день є загиблі, поранення.

0: ви не були? Слухайте «Накипіло».
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Не влади, не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці. Перед укриттям зняти верхній шар одягу. Ідеальний час, щоби замовити суші. Київ знову атакує, дрони камікадзе. Павло зібрав.
1: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
2: У Харкові продовжують розбирати завали постраждалої вчора багатоповерхівки. Російські атаки на Харківщині забрали життя 8 людей. Триває ліквідація наслідків сьогоднішніх атак на Харків. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: У результаті сьогоднішнього масованого обстрілу Харкова пошкоджені два приватні будинки, електромережі, машина та склад. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Екстрені служби працюють на місцях атаки. Триває ліквідація наслідків. Як повідомив журналістам, харківський міський голова Ігор Терехов, у першій половині дня російські війська завдали по Харкову 4 ударів. Один припав по інфраструктурному об'єкту. Там після влучання спалахнула масштабна пожежа. Ще одне влучання зафіксували у Київському районі міста. Там повністю згорів приватний житловий будинок. Ще на двох локаціях російські удари припали по складських приміщеннях та виробничому об'єкту. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу. Мер також уточнив, що по Харкову ворог застосував 3 шахеди та одну бандероль. Унаслідок ранкової атаки люди не постраждали.
3: Харків.
2: Тим часом тривають роботи на вулиці Гвардійців-Широнінців, де вчора російський удар бандеролю спричинив значні руйнування багатоповерхового будинку. Як повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, в окремій частині будівлі зруйновані конструкції, практично знищені в об'ємі однієї квартири 4 поверхи заввишки. Від учора на місці безперервно працюють рятувальники та тактичні верхолази. Рятувальники усувають небезпечні конструкції та розбирають значне скупчення будівельного сміття, яке утворилося після вибуху. За попередньою інформацією, яку ДСНС опрацювало спільно з Національною поліцією, людей під зруйнованими конструкціями не повинно бути. Водночас рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти їх.
3: Харківщина.
2: За тиждень з 3 по 9 серпня російські атаки на Харківщині забрали життя 8 людей. Ще 61 житель області дістав поранення або пережив гостру реакцію на стрес, повідомили у Харківській обласній раді. Російські терористи били по області ракетами, ударними безпілотниками та FPV-дронами. Під вогнем опинилися житлові квартали, будинки, підприємства, транспортна та критична інфраструктура, заклади освіти і медичні установи. Однією з атак став удар 3 серпня по Балаклії. Російська ракета влучила поблизу двоповерхового житлового будинку. Через обстріл виникли руйнування та пожежа. Рятувальники ДСНС дістали з пошкодженої квартири жінку. Ще двоє людей постраждали у Балаклії. Також пошкоджені житлові будинки, торгові об'єкти та автомобілі. Того ж дня російський FPV-дрон атакував будівлю магазину на околиці Великого Бурлука. Після влучання спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Люди не постраждали. Загалом протягом тижня, за даними рятувальників, наслідки російських ударів фіксували у різних районах Харківщини. Атаки не припинялися ні по великих містах, ні по прифронтових громадах. Серед пошкоджених об'єктів не лише житлові будинки, а й цивільна інфраструктура, від якої залежить повсякденне життя області. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

One dance is a ballet, I am a slave.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Здорово, все нормально у вас.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові продовжують розбирати завали постраждалої вчора багатоповерхівки. Російські атаки на Харківщині забрали життя 8 людей. Триває ліквідація наслідків сьогоднішніх атак на Харків. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У результаті сьогоднішнього масованого обстрілу Харкова пошкоджені два приватні будинки, електромережі, машина та склад. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Екстрені служби працюють на місцях атаки. Триває ліквідація наслідків. Як повідомив журналістам, харківський міський голова Ігор Терехов, у першій половині дня російські війська завдали по Харкову 4 ударів. Один припав по інфраструктурному об'єкту. Там після влучання спалахнула масштабна пожежа. Ще одне влучання зафіксували у Київському районі міста. Там повністю згорів приватний житловий будинок. Ще на двох локаціях російські удари припали по складських приміщеннях та виробничому об'єкту. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу. Мер також уточнив, що по Харкову ворог застосував 3 шахеди та одну бандероль. Унаслідок ранкової атаки люди не постраждали.
2: Харків.
1: Тим часом тривають роботи на вулиці Гвардійців-Широнінців, де вчора російський удар бандеролю спричинив значні руйнування багатоповерхового будинку. Як повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, в окремій частині будівлі зруйновані конструкції, практично знищені в об'ємі однієї квартири 4 поверхи заввишки. Від учора на місці безперервно працюють рятувальники та тактичні верхолази. Рятувальники усувають небезпечні конструкції та розбирають значне скупчення будівельного сміття, яке утворилося після вибуху. За попередню інформацію, яку ДСНС опрацювало спільно з Національною поліцією, людей під зруйнованими конструкціями не повинно бути. Водночас рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти їх.
2: Харківщина.
1: За тиждень з 3 по 9 серпня російські атаки на Харківщині забрали життя 8 людей. Ще 61 житель області дістав поранення або пережив гостру реакцію на стрес, повідомили у Харківській обласній раді. Російські терористи били по області ракетами, ударними безпілотниками та FPV-дронами. Під вогнем опинилися житлові квартали, будинки, підприємства, транспортна та критична інфраструктура, заклади освіти і медичні установи. Однією з атак став удар 3 серпня по Балаклії. Російська ракета влучила поблизу двоповерхового житлового будинку. Через обстріл виникли руйнування та пожежа. Рятувальники ДСНС дістали з пошкодженої квартири жінку. Ще двоє людей постраждали. У Балаклії також пошкоджені житлові будинки, торгові об'єкти та автомобілі. Того ж дня російський FPV-дрон атакував будівлю магазину на околиці Великого Бурлука. Після влучання спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Люди не постраждали. Загалом протягом тижня, за даними рятувальників, наслідки російських ударів фіксували у різних районах Харківщини. Атаки не припинялися ні по великих містах, ні по прифронтових громадах. Серед пошкоджених об'єктів не лише житлові будинки, а й цивільна інфраструктура, від якої залежить повсякденне життя області. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, N+S та Мегопак.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині чернівецькі прикордонники рознесли ворожі позиції. У Чугуївському районі масований артобстріл забрав життя 5 людей. Харків'янин виборов одразу 2 путівки на чемпіонат світу Iron Man. Детально далі у випуску в студії Єша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Чугуївському районі росіяни вбили сьогодні 5 людей. Як повідомляє відділ комунікації обласного главку поліції, люди зазнали несумісних із життям травм внаслідок масованого артилерійського обстрілу. Серед загиблих 2 чоловіків віком 52 та 48 років, жінка 49 років, а також 2 молодих чоловіків віком 22 та 21 рік. Повністю зруйнований приватний будинок.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники ударними дронами «Вампір» знищили кілька ворожих укриттів. Як повідомили у Державній прикордонній службі, бійці Чернівецького прикордонного загону за допомогою важких ударних безпілотників завдали ударів по позиціях російських військ. Оператори дронів виявили та знищили кілька ворожих укриттів, серед яких була замаскована позиція у лісосмузі. Окремою ціллю стало облаштоване приміщення із кондиціонером, яке могло використовуватися окупантами як пункт управління.
2: Харків.
1: У центрі Харкова до 23 серпня заборонений рух транспорту у провулку Некрасова на ділянці від вулиці Римарської до вулиці Сумської. У міськраді повідомили, що обмеження пов'язані з ремонтно-реставраційними роботами у будівлі театру імені Шевченка. Об'їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Римарською, Сумською, Бурсацьким узвозом та іншими.
2: Спорт.
1: Харків'янин Максим Бабич здобув одразу 2 слоти на чемпіонати світу Iron Man. 3 тижні тому він відібрався на світовий чемпіоншип у гавайському коні. Цього року це вдалося лише 2 українським чоловікам, повідомляє телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Минулої неділі на Iron Man Краков Максим фінішував 5-м у своїй віковій категорії та виборов путівку на чемпіонат світу. І все це тренуючись у рідному Харкові на північній Салтівці під час війни, зазначається у повідомленні.
2: Афіша.
1: Дискусія «Як поєднати військову службу і творчість» пройде у Харкові 16 серпня. Військовослужбовці, які до повномасштабного вторгнення працювали у сфері культури та мистецтва, поділяться власним досвідом служби, розкажуть про мотивацію, творчість під час війни та цінність цивільних навичок у війську. Учасники дискусії – Олег Сердюк, Дмитро Третяк, Євген Гончаров, Георгій Волков. Після розмови запланований концерт гурту «Варнякання». Початок івенту о 17 годині. Локацію повідомлять після реєстрації, для якої слід заповнити реєстраційну Google-форму. Посилання міститься на інтернет-ресурсах медіагрупи «Накипіло». Вхід за донат від 250 гривень на потреби підрозділу «Ясні очі». Військовослужбовцям вхід вільний. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти так.

застила свою на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині чернівецькі прикордонники рознесли ворожі позиції. У Чугуївському районі масований артобстріл забрав життя 5 людей. Харків'янин виборов одразу 2 путівки на чемпіонат світу Ironman. Детально далі у випуску в студії Єша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Чугуївському районі росіяни вбили сьогодні 5 людей. Як повідомляє відділ комунікації обласного главку поліції, люди зазнали несумісних із життям травм внаслідок масованого артилерійського обстрілу. Серед загиблих 2 чоловіків віком 52 та 48 років, жінка 49 років, а також 2 молодих чоловіків віком 22 та 21 рік. Повністю зруйнований приватний будинок.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники ударними дронами «Вампір» знищили кілька ворожих укриттів. Як повідомили у Державній прикордонній службі, бійці Чернівецького прикордонного загону за допомогою важких ударних безпілотників завдали ударів по позиціях російських військ. Оператори дронів виявили та знищили кілька ворожих укриттів, серед яких була замаскована позиція у лісосмузі. Окремою ціллю стало облаштоване приміщення із кондиціонером, яке могло використовуватися окупантами як пункт управління.
2: Харків.
1: У центрі Харкова до 23 серпня заборонений рух транспорту у провулку Некрасова на ділянці від вулиці Римарської до вулиці Сумської. У міськраді повідомили, що обмеження пов'язані з ремонтно-реставраційними роботами у будівлі театру імені Шевченка. Об'їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Римарською, Сумською, Бурсацьким узвозом та іншими.
2: Спорт.
1: Харків'янин Максим Бабич здобув одразу 2 слоти на чемпіонати світу Ironman. 3 тижні тому він відібрався на світовий чемпіоншип у гавайському коні. Цього року це вдалося лише 2 українським чоловікам, повідомляє телеграм-канал Харків Спорт Сіті. Минулої неділі на Ironman Краков Максим фінішував 5-м у своїй віковій категорії та виборов путівку на чемпіонат світу. І все це тренуючись у рідному Харкові на північній Салтівці під час війни, зазначається у повідомленні.
2: Афіша.
1: Дискусія «Як поєднати військову службу і творчість» пройде у Харкові 16 серпня. Військовослужбовці, які до повномасштабного вторгнення працювали у сфері культури та мистецтва, поділяться власним досвідом служби, розкажуть про мотивацію, творчість під час війни та цінність цивільних навичок у війську. Учасники дискусії – Олег Сердюк, Дмитро Третяк, Євген Гончаров, Георгій Волков. Після розмови запланований концерт гурту «Варнякання». Початок івенту о 17 годині. Локацію повідомлять після реєстрації, для якої слід заповнити реєстраційну Google-форму. Посилання міститься на інтернет-ресурсах медіагрупи «Накипіло». Вхід за донат від 250 гривень на потреби підрозділу «Ясні очі». Військовослужбовцям вхід вільний. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківська зазнав 11 ворожих атак протягом тижня. Енергетики відновили подачу електрики в Ізюмі. Російські інтервенти відмовилися від лобових штурмів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку у Харківській області лінія фронту статична. Армія країни-агресорки відмовилася від лобових штурмів, використовуючи тактику малих груп. Про це в етері національного телемарафону розповів офіцер бригади «Форпост» Держприкордонслужби з позивним «Паганель». Бої на напрямку переважно мають позиційний характер, водночас обидві сторони нарощують можливості безпілотних систем. Замість великих штурмів окупанти намагаються знайти прогалини між українськими позиціями, пройти через них малими групами та накопичувати сили в тилу, однак такі спроби українські військові виявляють. Російські групи іноді намагаються проникнути у населений пункт і заявити про його захоплення, установивши прапор, але назад із цією ганчіркою вони вже не повертаються, говорить офіцер. Українські підрозділи своєю чергою нарощують використання FPV-дронів, розвідувальних безпілотників та наземних роботизованих комплексів.
2: Харків.
1: За 7 днів російські війська 11 разів атакували Харків. Як повідомив мер Ігор Терехов, за минулий тиждень постраждали 48 людей, серед них одна дитина. Одна людина загинула. 7 ударів росіяни здійснили із застосуванням бандеролей. Ворог також використовував реактивні талмаси, FPV-дрони та ланцети, а в місті фіксували падіння уламків шахедів. Під обстрілами були Новобаварський, Холодногірський, Салтівський, Київський та індустріальні райони Харкова. Ворожі атаки пошкодили житлові будинки, об'єкти бізнесу, газові та електричні мережі, автомобілі та територію кладовища. Окремо міський голова пояснив роботу системи оповіщення про повітряну тривогу. Харків самостійно не визначає рівень небезпеки, сигнал надходить від військових, після чого в місті оголошують повітряну тривогу, а за командою про відбій її скасовують. За оперативними даними, один із ударів минулого тижня стався вже після оголошення відбою. При цьому росіяни застосовують швидкісні засоби ураження з дуже коротким часом підльоту. Міські служби спільно з військовими працюють над удосконаленням алгоритмів оповіщення, щоб вони були максимально точними та швидкими і давали мешканцям більше часу для реагування на небезпеку.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі після російського авіаудару енергетики відновили електропостачання. Як інформує Харківобленерго, російські терористи завдали по Ізюму ударів керованими авіабомбами, пошкодивши повітряну лінію електропередачі, яка живила 3 багатоквартирні будинки. Без електрики залишилися понад 130 абонентів. Фахівці Харківобленерго замінили пошкоджені уламками опори та кабель на ділянці лінії електропередачі. Електропостачання місцевим мешканцям відновили.
2: Погода.
1: У найближчі 2 дні на погоду впливатимуть малоградієнтні баричні поля, переважно зниженого тиску. Як повідомляють синоптики регіонального гідрометцентру, на завтра по Харкову та області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра в день 29-34. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю всіх на хвилях радіо Накипіло. Завершуємо робочий день 10 серпня вечірнім ефіром. Маємо сьогодні насичену програму. Говоритимемо про воїнів, які забезпечують зв'язок на передовій. Це буде у першій частині ефіру, в другій. Разом із правозахисниками розберемо справу азербайджанського опозиціонера Бахруза Гасанова, якого взяли під тимчасовий арешт у Харкові, а нині проводять екстрадиційну перевірку з підстав видачі його Баку. Тепер, ніж перейти до основних тем, маємо оперативну інформацію, а саме наслідки російського удару по селу Богославка Вовчанської громади. Сьогодні вранці стало відомо, що російський удар знищив в цьому селі щонайменше 2 будинки і забрав життя 5 людей. Детальніше про обставини обстрілу радіо Накипіло розповів Спартак Борисенко, це начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури.
4: До Чугуївського відділу поліції надійшла інформація про те, що відбувся обстріл селища Богаївка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок чого зруйновано житловий будинок, який знаходився за адресою Чугуївський район, селище Богаївка, вулиця Дружби, будинок 31. Також встановлено, що на території вищевказаного домоволодіння загинула внаслідок обстрілу 5 осіб. 4 чоловіка та 1 жінка. Жінка 77-го року народження, чоловіки 78-го, 2004-го, 2002-го, 74-го року народження, відповідно. Троє з них родичі, виходячи з прізвищ, двоє, я так розумію, інших також родичі. А наразі вживаються заходи щодо евакуації тіл та доставлення їх до моргу з метою розтину та встановлення причин смерті.
5: Ускладнюється ця ситуація тим, що це прифронтове селище виходить, так? Там немає...
4: Так, це прифронтове селище, там постійно здійснюються обстріли з різних видів озброєнь, в тому числі співдронів, і це все ускладнюється. Евакуація людей, в тому числі.
5: І в даному випадку це з якої зброї стріляли?
4: Вид зброї не встановлено, оскільки доступу тоді туди наразі немає, і огляд місця події не проводився. За фактом розпочаток кримінальне провадження за частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України порушено законів та звичаї ведення війни.
3: Це був Спартак Борисенко, начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури. Він розповів про ситуацію в Богуславці, де ударом, російським ударом зруйновано будинки і загинули 5 людей. І ускладнюється евакуація тіл загиблих, оскільки безпекова ситуація не дозволяє заїхати в село. Приходимо до основних тем. Перша тема – 8 серпня в Україні вперше відзначали День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ про свято, що об'єднало в назві окремий рід військ зв'язку та кібербезпеки, президент України Володимир Зеленський підписав 6 серпня. Таким чином, на державному рівні в Україні вшанували мужність і героїзм воїнів військ зв'язку та кібербезпеки, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Про внесок зв'язківців в обороноздатність України в етері радіо «Накипіло» поговоримо з начальником групи мобільного зв'язку Центру мобільного зв'язку 3-ї окремої бригади зв'язку з позивним «Скіф». Вітаю вас наживо в нашому етері.
6: Вітаю.
3: Почнімо з дати. Як загалом ставитися до дат, до свят? Чи був час у вас відпочити цього дня? Як у вас він минув?
6: Ну, день минув як звичайний, тому що ми знаходимося на бойових та спеціальних завданнях, тому святкувати ми будемо більше після перемоги. Але так, були нагородження наших воїнів, була просто святкова вечеря та й все.
3: Розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях. Як ви потрапили до війська і чому саме зв'язок? Чи була у вас можливість обрати взагалі, ким бути у війську?
6: Ну, до війська я потрапив, якщо так можна казати, ще з 13 років. Це я вступив до Київського військового ліцею, потім закінчив військовий інститут зв'язку, але була перерва в військовій службі і поновилася вона в 24-му році, коли була мобілізація. І ось 24-го року я був в нашій бригаді. А чому зв'язок? Ну, батько зв'язківець, він теж закінчував цей виш. От, ну, і тому в мене все було вже предопределено.
3: На яких напрямках ви працювали за час повномасштабної війни? Яка зараз ситуація там, де ви перебуваєте?
6: Ну, де саме перебуваємо, не можу казати, але
3: схід
6: в основному
3: України.
6: На північному, північ України, північний схід.
3: Ситуація, ну, бачимо по фронту і по Харківщині, і загалом така певне загострення, постійно удари дронами, різними видами озброєння. Яка у вас там, в яких умовах вам доводиться працювати?
6: Те ж саме, динаміка фронту змінюється майже щохвилини. Неможливо казати точну там дату або час, де трапиться та чи інша подія. Ну, це війна. Тому плюс буває зміна підрозділів як зі сторони противника, так і нашої. І це впливає також на динаміку самого фронту. От, але ситуація доволі напружена. Ну, ми не втрачаємо надії, ми користуємося своїм фахом, ну, забезпечуємо зв'язок, тому в нас це питання вирішується щодо зв'язку.
3: Які у вас щоденні задачі, да, от перейдемо до цього, що ви робите на своїх ділянках?
6: Ми встановлюємо зв'язок. Або там, де його ніколи не було, або там, де він був пошкоджений, вздовж практично всієї ділянки фронту, за яку ми відповідаємо. Зв'язок ми встановлюємо для наших підрозділів, для суміжних. Ось так. Відновлюємо, встановлюємо те, що роблять зв'язківці.
3: Від ваших побратимів знаю, що траплялося усяке у вас, аж до того, що довелося повертатися колись з позиції без верхнього одягу, в зливу, в самих окулярах. Розкажіть про цей епізод, що це було, як ви там рятувалися в ту ситуацію?
6: Було таке, це коли був бойовий виїзд на одну з позицій з приводу відновлення зв'язку, залізли на вежу. Проводили ремонтні роботи, але там раптом вітер здійнявся, пішов дуже сильний дощ, і потім після нього одразу град. Злазити з вежі було неможливо, довелося прийняти рішення, що будемо перебувати там, поки все не закінчиться. Ну, пристебнулися карабінами, страховочними тросами, пересиділи всю цю негоду. А потім, коли вже досталися до землі, от, одяг був в жахливому стані, але ж нехтувати засобами балістичного захисту не можна. Тому довелося в одному спідньому шоломи, бронежилет, зброя на руках повертатися до, так би мовити, бази.
3: Але завдання виконали?
6: Так. Звичайно.
3: У чому полягають найбільші небезпеки під час роботи? На вас, на всіх полюють дрони, але на вас особливо, ви ж ще й ваша робота пов'язана з висотними роботами, так?
6: Так, в основному небезпека полягає в тому, що велика кількість дронів, і ще небезпека додається в тому, що ми працюємо на висоті. Не завжди та ж сама вежа може стояти десь у лісі або серед забудов. Буває також, що вежа стоїть просто осеред поля і дуже видно. Цим користується противник. Особливу увагу приділяється тому, що коли сонячна погода і вежа просто стоїть сама по собі, її може не зачепити. Тобто на неї не звертають увагу. Коли вокруг вежі або на ній самі проводяться якісь роботи, то противник не звертає уваги. Будь-то цивільний, там співробітники провайдерів місцевих або ми намагаємось виконувати роботу, якщо це поблизу там якогось населеного пункту в цивільному одязі, щоб не так було кидалось в очі. Але все одно, як тільки противник помічає рух біля вежі, то наноситься ураження. От в цьому небезпека. Також небезпека полягає в тому, що є деякі позиції, до яких потрібно дістатися особовому складу або підвести обладнання для відновлення зв'язку. Це проводимо, як правило, в більш поганих погодних умовах, щоб забезпечити собі хоч якесь прикриття. Тому що РЕП самі не завжди допомагає боротьбі проти дронів, тому що є дрони на оптоволокні, проти яких РЕП не діє.
3: А ваше обладнання – це габаритне обладнання, тобто ваша задача швидко це все встановити і швидко звідти поїхати, так? Це ще таке
6: спритність. Звичайно. Обладнання габаритне, що стосується Ну, є малогабаритне обладнання, воно становиться швидко, як правило, роботу закінчимо і поїхали. А є таке обладнання, яке потребує налаштування вже на місці, є таке обладнання, яке важке і габаритне, його треба підняти на вежу, його треба пристосувати, налагодити, провести пусконаладочні роботи. Це все займає час, і працюючи в умовах, наближених до складних, це м'яко кажучи, це потребує більш уваги, як слідкувати за тими ж самими дронами, як слідкувати за ситуацією взагалом.
3: Тобто є таке стереотипне мислення, да, що зв'язок це десь там сидить собі в укромному містечку і там щось робить тихо, да, це не видно. Тобто у вас постійні виїзди насправді, це...
6: Так. Те, що зв'язківець сидить десь в бліндажі або при штабі, це стереотип, причому дуже-дуже великий. Насамперед, зв'язківці нашої бригади нема такого, щоб хтось сидів постійно при штабі, або там в бліндажі, або в окопі. Всі працюють на випередження. Тобто, якщо порушується десь ланка нашої мережі, намагаємося якомога швидше і полагодити, щоб відновити зв'язок.
3: А тому от, що якщо можна вас переб'ю, трошки переб'ю, да, от можливо, у вас є якісь нормативи, знаєте, швидкої допомоги, там 10 хвилин на місці там прибути, розгорнути. У вас є щось таке, що ви тренуєтесь, якби якнайшвидше зробити?
6: Ні, як нормативів таких нема. Є встановлені нормативи згідно технічної документації на військові елементи зв'язку. Але ми ж працюємо не тільки з військовою системою зв'язку. Ми також залучаємо гражданський сегмент. Тому там нормативів бути не може, тому що ситуація, як я вже казав, змінюється динамічно. Тобто, так, ми можемо прорахувати, що встановлення там, наприклад, одного обладнання, воно займає десь близько 20 хвилин. Але ситуації бувають різними. На це впливає погодні умови, на це впливає різка зміна позиції. Тобто, наприклад, ми вирушаємо на одну позицію, нам кажуть, що все, там відбій, тієї позиції вже нема, треба їхати на іншу. От, тому таких нормативів нема, які встановлені. Uh-huh. Самі собі прораховуємо, самі собі намагаємося зробити якомога якісніше і швидше.
3: Різні ситуації бували зі Starlink-ом, наскільки він зараз взагалі є основним для армії, чи є резервні шляхи зв'язку. Розкажіть, да, про те, як ця система працює, і все-таки Starlink, наскільки він є основним в армії?
6: Я би не стверджував, що Starlink зв'язок як основний, тому що Starlink це не наш зв'язок. По-перше, це цивільний комерційний зв'язок. По-друге, він контролюється іноземною державою, незважаючи на те, що, наприклад, це держава-партнер. Але нестабільність його полягає в тому, що роботи, які проводяться зі Starlink'ом, з його там розширенням обладнання, воно може не попереджувати нас. Тобто в будь-який момент Starlink може відключитися. І це дуже погано. Тому для як резервний канал зв'язку, так, багато підрозділів використовують Starlink як основний. Тільки з-за того, що він удобний, це м'яко кажучи, там нема якихось таких дуже важливих знань, щоб його розвернути.
3: Ви бачили новини про те, що Росія зараз намагається розгорнути супутникову систему, фактично аналог Старлінку, називається це «Рассвіт». Генерал-майор Вадим Скібіцький, це заступник начальника української розвідки, повідомив, що в них є такі плани, і вже в березні вони виявили на орбіту 16 супутників, і що це також погіршить ситуацію, полегшить їм по нас бити і так далі. Ви що про це думаєте? Чи є таке опасіння, що це...
6: Насправді мені це питання вже задавали. Це не таємниця, ця інформація є в відкритому доступі. Так, дійсно, вони розробляють свою систему «Рассвіт», але порівнювати її по масштабу зі «Старлінком» це трохи некоректно. Тому що кількість супутників, які працюють від компанії SpaceX, і кількість супутників, які росіяни запланували собі до випуску, вона не співрозмірна. В Starlink це на тисячі йдуть, в тому ж самому розсвіті це сотні. Як додатковий зв'язку їм да, а як основний, так щоб він працював як Starlink, я думаю, що це буде важко їм реалізувати.
3: Я так розумію, що в армії також впроваджується цей LTE-стандарт, так? В чому його переваги, те, що він має велику пропускну здатність даних, так? Того, що я встигла ознайомитись, да? І які, от, чи LTE теж ви встановлюєте і працюєте з цим?

0: Це робить управління військами більш точнішими, більш швидким. Насамперед, LTE як система зв'язку, це вважається більше переходом від так званих команд по рації до розгалуженої мережі центричної війни. Це спрощує управління військами, спрощує управління підрозділами.
1: А якщо простіше говорити, це ті вишки, які ми бачимо буквально навколо себе.
0: Так, це цивільний, цивільний сегмент зв'язку. Всі люди ним користуються. Це звичайний мобільний зв'язок покоління там 4G+.
1: Але це підрозуміває взаємодію з операторами зв'язку, так? Тобто має бути з комерційними
0: операторами? Взаємодія з операторами цивільними зв'язку полягає на тому, що вони можуть надати ресурс, наприклад. Але свої базові станції LTE ми ставимо самі. Ми не залежимо від цивільних операторів по наданню самого LTE зв'язку.
1: А це взагалі великі суми, я думаю, це дуже дорого. Це забезпечує армія повністю. Наскільки це не разова історія, це зараз в масштабах за вашими спостереженнями.
0: Не разова. Наші базові станції підпадають під ураження, також як і інші види зв'язку. Але так, це дорого. Дорого, але нам допомагають ті ж самі провайдери, які у нас на Україні поширені. Вони нам допомагають зі своїм обладнанням.
1: Багато говоримо з вами про технічні моменти, такі складні, так? Але от давайте про людей, скільки тут у нас 5 хвилин лишається. Де набрати людей, спеціалістів, які мають певні знання, навички? Є ось цим складність, які б працювали, забезпечували зв'язок? Це ж не прості знання, це не один рік, мабуть, вивчати треба.
0: Складність є в тому, що зв'язківці потрібні майже в будь-якому підрозділі. Тобто в танкових бригадах, в піхотних підрозділах є свої зв'язківці. Але обсяг роботи, який виконують вони, дуже незрівняний з тим, що виконуємо ми. Ми потребуємо великої кількості зв'язківців. Ще це обумовлено тим, що люди, які потрапляють до нас в бригаду, вік на сьогоденні, їхній вік не може відповідати фізичним здібностям. Тобто чоловік 55 років, якого ми мобілізували, він не вилізе на вежу висотою 70 метрів. Молодих чоловіків, які мають навички там скалолазання, альпінізму, плюс до цього додається навички, які фахова підготовка зі зв'язку, їх дуже-дуже мало. От проблема полягає більш, я так думаю, вважаю, в віку, віковій категорії. То, що
1: навчити цим технічним аспектам, наскільки це реально, можливо. Швидко це?
0: Можливо, реально. Вчитися легко, по-перше, за того, що всі ми в своєму повсякденному житті стикаємось з різними цифровими девайсами. Ера діджиталізації, як би кажучи. Всі вміють користуватися смартфонами, комп'ютерами, ноутбуками, іншими пристроями. Це людині надає гнучкість розвитку свого мислення. Тому опанувати будь-яку цифрову технологію, яка полягає в основі зв'язку, це не складно. Да, цьому треба приділити увагу, цьому треба надати час, але в нас існує фахова підготовка, яка зможе підготувати людину, яка обізнана на базовому рівні, впродовж півтора місяця. І він вже може бути зв'язківцем і виконувати

0: тих базових функцій.
1: Як потрапити в бригаду зв'язку? Що треба для цього мати? От в вашу бригаду? Чи можна так от просто, якщо нас зараз послухають і захочуть стати зв'язківцями?
0: Якщо захочуть, то треба звернутися безпосередньо до бригади. Є сторінка в Фейсбуці. Це відкрита інформація, можна знайти контакти бригади. Через територіальний центр комплектування теж можливо. От. Але насамперед потрібно звернутися безпосередньо до бригади.
1: Як у вас із забезпеченням? От ми зачепили, що це дороге обладнання, це одне, а там всілякі необхідні запчастини, вони ж, мабуть, це все в такі витратні матеріали, щось зруйновує ворог. Ви маєте це все, чи чогось не вистачає, як от відбувається ця і логістика, і наскільки все от залежить від таких от закупівель, це ж дроти, так, мабуть, що на них теж там ціни постійно плавають високі. От розкажіть, як це відбувається у вас?
0: Все відбувається по заявкам. Тобто у нас є пошкодження окремих ділянок зв'язку. Ми підбиваємо підсумки того, що нам необхідно, того, що нам потрібно. Надаємо заявки для поповнення фонду самого майна. Але не завжди отримуємо те, що нам потрібно. З цим також допомагають, як я вже раніше казав, оператори, місцеві провайдери, там оператори сотової зв'язі, сотового зв'язку. Але потреби виникають не тільки в обладнанні зв'язку, потреби також виникають в транспорті, тому що ураження йдуть не тільки по вежам, а, як і казав раніше, це логістика. Потрібно ж довести особовий склад, потрібно довести обладнання до позиції, щоб відновити зв'язок або встановити новий. Авто страждає дуже сильно.
1: І от то, що я знаю, що ви збираєте якраз на квадроцикл, так, запчастини для автомобілів. Трошки розкажіть, це якийсь ваш актуальний збір, і де його теж можна знайти і підключитися, допомогти вам? І яка там ціль збору, приблизна сума?
0: Приблизна сума трохи більше 300 тисяч, але так, дійсно, збираємо насамперед квадроцикл, обумовлено тим, що скоро буде погіршуватись погодні умови, це буде бездоріжжя, тобто на транспорті автомобільному приїхати буде досить важко. Буває таке, що потрібно виїхати, наприклад, в світлу пору доби, і не завжди автомобільний транспорт тут стає в нагоді. Квадроцикл потрібен дуже, тому що він більш мобільний, малопомітний, всюди хідний. Тобто на квадроцикл можна дістатися до позиції там, де неможливо дістатися на авто. Плюс також в цьому зборі це запчастини на авто, які були ушкоджені ворожими дронами.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу сказати, що третя окрема бригада зв'язку має, да, сторінки в соцмережах, офіційні сторінки, і там можна знайти цей збір. З нами спілкувався військовий з позивним «Скіф». Дуже дякую за цю розмову. Так, маєте...
0: Дякую.
1: Дякую вам. Через паузу перейдемо до наступної теми.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Накипіло з Тетяною Федорковою.
1: Харківський апеляційний суд 6 серпня відправив під тимчасовий арешт азербайджанського опозиціонера Бахруза Гасанова, який свого часу був охоронцем лідера Народного фронту Азербайджану Алі Керімлі, заарештованого торік на батьківщині. Гасанова звинуватили в шахрайстві та розшукували через Інтерпол. 27 липня його затримала поліція в Харкові. Спочатку суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, проте прокуратура це оскаржила. І тепер Гасанов перебуває в СІЗО після рішення апеляції. Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод підписали публічне звернення до Генерального прокурора України Руслана Кравченка з проханням провести об'єктивну екстрадиційну перевірку та не допустити видачі Гасанова Баку, адже на переконання правозахисників, і про це каже сам Гасанов, йдеться про політичне переслідування. Більше про цю справу будемо говорити зараз в етері радіо «Накипіло». В студії Олег Максименко, адвокат, один із захисників Бахруза Гасанова. А також на зв'язку зі студією директор благодійного фонду «Людина і право» Борис Захаров. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Почнімо з рішення апеляційного суду. Олег Максименко, пане Олеже, ви були присутні, доводили свої тези, але суд не почув і відправив під арешт.
3: Суд навіть не почув, а як він працює, наш апеляційний суд, він приховує доводи апеляційної скарги. В своєму рішенні він не зазначив навіть всі доводи апеляційної скарги, які зазначав. А я зазначав наступне, що саме головне, судом було порушено статтю 9 Конституції України. Було зухвало порушено статтю 16.
1: А що це за статті? Можете так розшифрувати?
3: Стаття 9 Конституції України зазначає, що конвенція, яка належить, ратифікована Україною, вона є частиною національного законодавства.
1: Це конвенція про...
3: Про видачу правопорушника. В статті 16, які є дві етапи. От ви всі говорите... Не треба екстрадиційна перевірка, чи не зазначили, ви говорите, це політичне переслідування. Давайте ми поглянемо, як наші судді взагалі дискредитують Україну в глазах мирової спільноти.
1: Ну, це така гучна.
3: Це не гучна заява. Це вам говорить адвокат Максименко. А адвокат Максименко говорить не просто так заяву, не посилається. Я сказав статтю 9 Конституції України, згідно якої конвенція про видачу правопорушення є частина національного законодавства. Так в цій конвенції є дві стадії. Є стадія тимчасового арешту, а є стадія екстрадиційного арешту. Всі зациклювались на екстрадиційного арешту, який ще не подавав ніхто. І говорить, це політичне переслідування. Я розумію, що політичне... Ну, давайте ми збунемось на стадії тимчасового арешту. Що для цього треба? Прокурор не може сам кудись піти на робочому місці. Йому повинно дати доручення це. А доручення в свою чергу керівнику прокуратури, згідно того ж кримінально-процесуального кодексу у міжнародних відносинах, повинен надати генеральний прокурор або Міністерство юстиції. Приходить прокурор і говорить, я бажаю, щоб було Бахруза тимчасового арешту. Не надає суду доручення, що він може справу приймати участь. Де ви бачили, щоб кримінальному провадженню обвинувачений підтримав прокурор, який не має постанови про призначення його прокурором по цій справі.
1: Тобто ви бачите такі процесуальні...
3: Ні, не процесуальні, це порушення Конституції України. Не те, що процесуальне. Без цієї справи, без цього документу, як зазначено в кримінально-процесуальному кодексі, рішення прокурора приймає у вигляді постанови або у вигляді там протоколу. Постанова була керівника прокуратури про те, що він призначає цього прокурора складати і представляти інтереси. Цього немає. А в свою чергу цьому керівнику повинна бути надати Генеральна прокуратура або Мін'юз на підставі доручення або запиту азербайджанської сторони, тобто Генпрокуратура. Цього не було. Це перша підстава. По-друге, друга підстава. У нас, ще раз повторюю, всім, всі зациклювалися на екстрадиційну, не треба видавати. Як і видавати, якщо запиту про екстрадиційну видачу не було. А тимчасовий арешт, можливо, тільки, як зазначено в статті 16 конвенції, якщо є запит про тимчасовий арешт.
1: Його теж не було.
3: Його теж не було. Суддя повинен був відмовити. Про це...
1: Але от цікаво, що і суддя першої інстанції взагалі домашній арешт обрала, хоча, як стверджує прокурор, в цих історіях, коли йдеться про екстрадицію, домашній арешт не може застосовуватися.
3: І я знову, давайте повернемося к нашим тваринам. Що ви, прокурор? Прокурор не може взагалі стверджувати нічого, так як є стаття 16 Конвенції про видачу правопорушник, і він може звертатися тільки, якщо є, ще раз повторю, якщо є запит азербайджанської сторони про... Дивіться, також прокурор, і ще звертаю увагу, ні апеляційний суд, ні суд першої інстанції не дав, я говорив, що його задержали, затримали неправомірно, так як згідно той же інструкції МВС, там чітко зазначено, що є два етапи, коли червона карточка Інтерпола. Перше, коли є документи про запит на екстрадицію, тоді ми можемо тільки арештувати. А так є червона карточка, дякуємо, і прокурор надав документ, згідно якого слідує, що азербайджанська сторона з запитом про розшукування. Розшукали чудово, от вам, ми розшукали. А запиту про тимчасовий арешт азербайджанська сторона не надавала.
1: Пане Олеже, трошки вас спиню. Давайте роз'яснимо взагалі, хто такий Бахрус Гасанов. У нас є короткий коментар. Ми зараз послухаємо, що говорить сам Бахрус про себе. Бо ми так говоримо про ці процесуальні речі, а про людину мало знаємо. Він представляється як азербайджан опозиціонер, він лідер, телеохоронець лідера Народного фронту, він ним працював. Зараз цей лідер перебуває під вартою в Баку. Послухаємо, що говорить сам Бахрус Гасанов.
4: Ну, я там був глава районного відділу партії Народного фронту 8 років. До этого я 13 лет возглавил главную охрану лидер партии Али Каримов. Я его, это близкий человек, соратник. Но все равно нам не дают там жить. Мы у себя дома не можем жить. Потому что у нас нет такой возможности, чтобы у тебя есть квартира, дом, что-то. Ты не можешь там жить просто. Потому что в любое время они тебя просто кидают тебя какой-то грязь и забирают тебя, подсадят просто. Ну, причем просто страшное время. 10 лет, 15 лет, 18 лет, как бы, да, какой-то опасный преступник или террорист просто. Не имеет значения. Вот там сюда нету. Он отомстит нас, то есть. Вот, да, вот я тут жил, давно живу, и живу по-законному. Ну, я не ожидал, честно, просто когда-то у меня даст это Интерпол, просто я тут буду задержан и буду оказаться в суде.
1: Це був коментар російською мовою, вимушено, оскільки пан Бахрус спілкується російською, такою ламаною, його рідна мова азербайджанська, і в суді він теж послуговувався послугами перекладача. Я хочу звернутися до Бориса Захарова, директора благодійного фонду «Людина і право». Пане Борисе, взагалі режим Азербайджана, що вам відомо про те, що там відбувається з опозиціонерами, і що може чекати у разі видачі Бахруза?
2: Це диктатура. Там знаходиться понад 400 політв'язнів, і це офіційно визнано і міжнародними правозахисними організаціями, і Радою Європи. Тому зараз йде взагалі, йдуть перемовини щодо того, що Азербайджан може залишити навіть Раду Європи. Тому що Рада Європи тисне на Алієва, і Алієв погрожує, що він взагалі залишить Раду Європи, якщо цей тиск триватиме. Це диктатура і загрожуватиме тривалий термін ув'язнення, катування, жорстоке поводження.
1: Це не просто слова, ви говорите, є рішення Європейського суду з прав людини, підтверджуючи,
2: що... Навіть чотири рішення відносно самого Бахруза Гасанлія. Тим більше ми пам'ятаємо, як ми захищали Фікрата Гусейнлі, якого теж затримали в Києві, і був екстрадиційний процес, але суддя зняв з нього зобов'язання, і він зміг виїхати законним шляхом на територію Європи.
1: Був також блогер, якого видала також Україна, Ельвін Ісаєв,
2: так.
1: І він теж зазнав там катування, був засуджений до 8 років позбавлення волі. Тобто це не одиничний випадок.
2: Це постійна практика. Це постійна
1: практика. Чином азербайджанська влада просто знищує неугодних. Як пояснити ці дії?
2: Ну, як при диктатурі, просто політичних опонентів, дисидентів, людей, в'язнів сумління, людей, які мають інші погляди, як за часів Радянського Союзу дисидентів. Та? Їх там переслідують, кидають за грати, влаштовують атаки. Наприклад, той самий Фікрет Гусейн-Лі був поранений ножем в шию невідомими особами. Старший брат Гасан-Лі, Бахруза Гасан-Лі, він помер після ув'язнення, де його катували електрошокером і били.
1: Ваше звернення кількох правозахисних організацій. Що ви очікуєте від Генпрокуратури, від Офісу Генпрокурора? Що би вам хотілося, щоб як відреагувала зараз прокуратура? І цей резонанс теж ми бачимо і в медіа, і ви виклали...
2: У нас системна проблема. У нас системна проблема полягає в тому, що наша держава співпрацює з іноземними авторитарними режимами і тоталітарними режимами в переслідуванні дисидентів. Причому навіть Росії. Навіть з Росією співпрацює і досі не прямо співпрацює, хоча міжнародне правове співробітництво припинене, але все одно через треті країни Україна продовжує видавати дисидентів іноземним режимом. Тому що і Державна міграційна служба, і Державна прикордонна служба, і СБУ, і прокуратура, і суди почасти – не всі судді. Вони співпрацюють фактично з іноземними авторитарними режимами через якісь політичні угоди. І от ми говорили про те, що багато процесуальних порушень, але всі ці процесуальні порушення, вони є непрямими доказами, є підтвердженнями того, що є політичний договірняк якийсь, де немає підстав, але хочуть все одно будь-яким шляхом людини посадити, а потім передати іноземній диктатурі, щоб з ним там розправилися.
1: Пане Олеже, я до вас повертаюся, і мені от цікаво, в підозрі, в зухвали, да, мені стало відомо, що сама підозра, вона базується на звинуваченні в шахрайстві, нібито є якісь гроші, які Бахруз Гасанов взяв, не віддав, і ці гроші мали піти на якийсь спільний бізнес по пиломатеріалах, по ставках в Росії. Це формальний якийсь привід, щоб притягнути?
3: Я вам скажу так, що я давно вже займаюся такими справами, Узбекистан і інші країни, Росія там обвинувачують по іншому там тероризм і все там. Ну, звідкіля, ну, я наскільки я зрозумів, що надала Азербайджан звинувачує осіб вчинено так шахрайських дій. Шахрайські дії, ну, як у нас в законодавстві України. Якщо я борг, я кого-то дав, взяв борг, я треба письмово. Якщо я прийшов в суд, говорю, мене взяли борг, то свідки. Суд говорить, до свідання, до побачення, тому що ми такі докази не приймаємо. І карну справу у нас неможливо порушити. В той же час ми бачимо, в Азербайджані можна це порушення. І саме головне, в Азербайджані він брав гроші в 21-му строк позовної давності, 3 роки по Азербайджанському цивільному кодексу. Коли він сплив, тут раз... От слідчі з особливо головних справ Генеральної прокуратури Азербайджану порушив кримінальну справу по шахрайству, коли строк позовної давності взагалі пройшов. Тут просто у нас є недосконалість законодавства, яку треба врегулювати на рівні закону. Там, ну, я просто звичайному чоловіку, ну, звичайним людям я пояснюю, що те, що його звинуватили по законодавству азербайджанцю і є злочином, у нас злочином не є. В той же час у нас говорять, що от прокурор говорить, що та частина
1: відповідає
3: нашій частині 490. Ну, проте не говорить про те, що той склад злочину, яким чином, він не може в нас склад злочину це робити. Це пускай пояснення дає Генеральна прокуратура і щось робить. Прямо. Тут просто я звертаю увагу, що да, політична, да, там щось там, ну просто. У нас політику роблять судді, ну негативно.
1: Оці факти, це вони придумані? От сам Бахрус вам як пояснював, це про ці пиломатеріали, які нібито він...
3: Давайте так, я з клієнтами, я бумажний червь.
1: Ага, маєте узгоджувати все.
3: Я не узгоджувати. Я читаю листи всього справи, і я вже, мені завжди пишуть, що я аналітиком во всіх характеристиках, і все. Я розумію, що це звисився на спальці, що такого взагалі не може бути. Ну, що він може сказати? Ну, що я можу сказати? Ну, якщо я щось беру у когось і таку суму, ви бачите, 124 тисячі доларів мені дають просто так, без всякої розписки, без нічого.
1: Ви називаєте 124, а в ухвалі 35 тисяч доларів.
3: Ще
1: якісь є епізоди?
3: Давайте так, ну, там перерахунок, який був, там нібито 124 тисячі доларів. Що в ухвалі, ну, от у мене це повний текст ухвали, тут ці ухвалі просто, що я зазначаю, що вони говорять, вони про конвенцію судді, статтю 16, взагалі не згадують про це, що я прохаю. Вони не згадують про те, що треба неповноважна особа. Вони не згадують, що запиту навіть не було про тимчасовий арешт там. І саме, я кажу, саме головне, це, ну, як можна людину хватати і затримувати, якщо сам приказ МВС України чітко зазначено, що можна, зазначено там в пункті 3 цього наказу, зазначено чітко, що треба тільки, коли є запит на екстрадицію або на тимчасове затримання, тоді можна затримувати особу. А так, є червона картка Інтерполу, дуже, дуже цікаво, от тобі громадянин іноземної держави, от картка Інтерполу, все, ми встановимо тобі особу, ми тобі повідомимо все, і у нас свободна Україна, у нас демократична держава, все, а вони затримують. Це злочини. Злочини саме з боку суддів. Я перший раз, я скільки працюю адвокатом, от таке. У нас просто рішення було в травні 26-го року Великої Палати Верховного Суду, де було з'ясно, що є таке, як умисне порушення суду, його етики і присяги. І що таке неумисне?
1: Наскільки я знаю, ви хочете звертатися до Вищої ради правосуддя з цього питання, так?
3: Ні, це карний злочин. Ага. Тобто, Вища рада правосуддя – це буде паралельно, а так взагалі це підсудність по суддям – це національне, це антикорупційне бюро. Ага, і послідовно скоїв злочин першого уповноважений, який затримав незаконне затримання, прокурор та його начальник, який все допустив, який дав туди суддя першої інстанції, це вона підвергла його незаконному домашньому арешту. І потім суд апеляційної інстанції, який його зробив
1: ви
3: злочин.
1: Ви це таке формуєте і направляєте в антикорупційне?
3: Так, да, і тому я говорю, що я повідомляю зараз про скоєння злочину, тому є порушенням адвокатської етики, я щось буду там критикувати судді за винесене рішення. Я конкретно говорю, вони скоїли злочин за статтю такою-то. Я повідомляю офіційно, зараз правильно, що вони скоїли злочин. Часть друга статті 371.
1: Я трошки хочу до вас ще звернутися. От те, що я побачила у відкритому доступі, що і ця справа якось пов'язують з тим візитом азербайджанського міністра закордонних справ, який от прибував днями до України, і нібито знову ж таки, це неофіційна інформація, однією з головних цілей візиту було нібито домогтися екстрадиції Бахруза Гасанлі. Що ви про це думаєте? Чи може це таке співпадіння? І наскільки наша влада от, може, на вашу думку, об'єктивно зараз розгледіти ці ризики видачі його Баку і вчасно зупинити можливу екстрадицію? Чи чуєте нас, пане Борисе? Треба увімкнути мікрофон.
2: Ага. Алло, так. Угу. Так. Значить, я вважаю, що так воно і є. Це просто до ворожки не ходи. Тобто приїжджає міністр закордонних справ, потім одного з головних опозиціонерів, члена партії і колишнього голову безпеки партії, він насправді не просто охоронець, а він очолював Службу безпеки партії «Народний фронт» Азербайджану. І він раптом зі страшними порушеннями опиняється в СІЗО. Як це можна пояснити? Ну, тут абсолютно чіткий причинно-наслідковий зв'язок.
1: Нібито Україна розраховує на гуманітарну допомогу від Азербайджану, і в обмін на це нібито, ну, така є чутка, але знову-таки це не офіційно.
2: Це може бути не тільки гуманітарна допомога. Це може бути навіть якісь перемовини, навіть гуманітарні питання щодо якихось обмінів і так далі. Все, що завгодно може бути. Але коли ми вже стикалися з тим, що коли ми обміняли тисяча на тисячу в травні минулого року, ми видали Росії студента Герасимова з Чебоксар, який прийшов воювати в Сибірському легіоні. Тобто ми фактично обмінюємо своїх на своїх. І в даному випадку, якщо тут та ж історія, чомусь мені здається, що тхне якби подібним договірником, чи це гуманітарна допомога, чи це мова про обміни, чи про якісь політичні інтереси. Все одно це торгівля людьми, це заручництво. Фактично Бахруза Хасанлі взяли в заручники, і його долею торгують для власних цілей. Демократичні держави так не вчиняють. Це насправді злочин.
1: Вам дає підстави про це говорити ще швидкістю цього всього процесу, дати, що ми побачили?
2: Отак? Абсолютно, так.
1: Пане Леже, повертаюсь до вас. Що далі? Є екстрадиційний оцей процес?
3: Зараз,
1: вже...
3: давайте так. Ну, от всі говорять. Ну, я думаю, зараз тільки що було звернення до Генерального прокурора України. Ну, невже Генеральний прокурор України не може почути мої доводи про те, що я було порушено. Він в зв'язку з цим повинен порушити службову перевірку, подати до кваліфікаційної комісії прокуратури, якщо він є генеральним прокурором, і взагалі для нього щось є, порушення прав людини. Після чого повинен звільнити і прокурора, і начальника. І взагалі ніхто не міг би подавати. Крім того, до суду мною було, ми всі знаємо, от ми з Борисом Захаровим під час Революції Гідності там вийшлась між Чернозавським райвідділом і Чернозавським судом біля вже 24 години ночі, коли там захисників гідності нашої революції гідності, а саме конкретно біля

0: училища там військового там, ну, теж складали протоколи, які були складені відносно Гасана Бахруза. І в суд я надав 5 відомостей про рішень, 5 або 4 там рішення Європейського суду з прав людини відносно Гасана, який був затриманий і потім Європейським судом з прав людини був визнаний затримання, його незаконне тримання там під вартою за адмінпорушення, такі ж, як у нас відносно Революції Гідності, ну, і з Республіки Азербайджан було стягнуто, ну, грошові кошти на користь. Він, і, ну, ми ж знаємо всі Революції Гідності, куди учасники супроти працівникам поліції на виконання і порушення громадського порядку. Ну, це таке. Судом теж не було це оцінено. І як у нас прокурори, як діюці, як зазначено, і взагалі повинні поліціянти, як зазначено в часті 3 статті 44 Закону України про запобігання корупції, у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник правоохоронних органів вважає незаконними, або такими, що становлять загрозу охоронним законам, правам, свободам окремих громадян, він негайно повинен в письмовій формі повідомити це керівнику органу, підприємства і відмовитися від виконання.
1: Але з іншого боку, він бачить цю червону картку Інтерполу, і це говорить так, таким
0: давайте
1: червоним
0: так,
1: світлом.
0: Він, давайте так, в законі України, в Конституції чітко зазначено.
1: Чи буде поліціян?
0: В статті 19 на підставі законів, яким є конвенція, це по-перше. По-друге, є закон про національну поліцію, чітко зазначено, і кримінальний процесуальний кодекс, в якому зазначені підстави затримання. Так от, національна картка Інтерполу не є підстава. Є наказ такий, є от пункт 3 порядку дій органів національної поліції в разі виявлення осіб відомості про яких місяця в базах Інтерполу. Це є чітко наказ зареєстрований в Мін'юсті, де зазначено в пункті ці, що в разі виявлення особи, щодо яких в банках даних є відомості, що передбачають її затримання і подальшу екстрадицію, поліцейський інформує 102, доповідає керівнику. І тільки після отримання від повноважного підрозділу, ну, який є в обласному підрозділі головного управління, про наміри інститута розшуку запитувати екстрадицію. Запитувати екстрадицію,
1: тобто,
0: а на тимчасовий арест є додаткова. Так. Да. І він повинен що? Відпустити особу і затримати тільки, якщо є запит.
1: Хочу сказати, що у нас є невеличкий коментар від Офісу Генпрокурора, я його зацитую. Це колеги з видання «Грати», ми теж зв'язувалися з прес-службою Офісу Генпрокурора. Там дуже скупо це коментують, не готові говорити детально, але сказали, що на цей час у відповідності до статті 587 КПК України прокуратурі Харківської області доручено проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі згаданої особи. Це от все, що повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора на це питання, чи ці ризики оцінюють, чи якось можна запобігти видачі з такою біографією такої людини?
0: Давайте так. Ну, яка біографія? Тут тільки що я сказав, що кримінальна справа по нашому законодавству, да, вона часть 4 статті 190 шахрасна, але по нашому цивільному кодексу вона не може бути порушена взагалі, так як немає розписки. Так, ну, а свідки у нас по нашому цивільному законодавству показання свідків не є.
1: Ну, пане Олеже, я вас хочу процедурно дізнатися. Далі нас чекає ще суд по екстрадиції. Саме екстрадиційний, ну, засідання суду по екстрадиції. Так, тоді вже всі ці доводи будуть вивчатися також на суді.
0: Давайте ми тоді, куди буде, це буде окремо. І окреме там законодавство, окреме це. Все буде. І до цього
1: поки
0: буде...
1: Поки запиту на екстрадицію не надходило. І Бахрус перебуває в СІЗО до моменту, поки цей запит не надійшов. Правда?
0: Ні, він не може так перебувати. Там написано у нас в кримінально-процесуальному кодексу, що якщо там 18 днів може пройти, можна подавати клопотання про скасування, вихід, да, скасування про те, що вийти. І це по-перше. По-друге, органи Національного антикорупційного бюро України, якщо попадає про заяву про скоєння злочину з боку суддів, вони повинні подати заяву в свою чергу до суду про забезпечення цього позову і щоб суд цей призупинив виконання цього рішення.
1: Угу.
0: В зв'язку з тим, що судді скоїли злочин.
1: Час у нас вичерпано, але, пане Борисе, я от наостанок все-таки до вас звернуся. Що би ви хотіли, щоб зараз відреагувала влада, чи, можливо, суспільство більше натиснуло, щоб більше дізналося про Бахруза, бо, ну, так, да, виринула інформація про нього, і до цього і не знали, що є Бахруз, що він мешкає в Харкові, що в нього родина, дружина, син, і от тепер от ми знаємо більше.
2: Так, пане Борисе. Я би хотів, щоб влада відреагувала наступним чином. Якщо є запит, коли буде запит від азербайджанської сторони, так, то вирішити питання таким чином, щоб Бахрус не перебував в СІЗО. Ну, зараз вже не та стадія, якби вже апеляційна інстанція дала 40 діб. От. І тепер, якби після 40 діб, це вже буде не тимчасовий арешт, а екстрадиційний арешт. Екстрадиційний арешт передбачає альтернативні запобіжні заходи. Якщо надійде інформація, запит від азербайджанської сторони, якщо він не надійде, то просто не можна розпочинати екстрадиційний процес, він має бути негайно звільнений з СІЗО і все. Якщо надійде запит від азербайджанської сторони, то треба, щоб він отримав альтернативний запобіжний захід, знаходився з сім'єю. Найкраще, щоб це взагалі було особисте зобов'язання. Після цього він, влада мусить зважити всі ризики. Тобто вивчити його справу, вивчити практику ЄСПЛ по Азербайджану, практику ЄСПЛ по самому Бахрузу Гасанлі, між іншим. Зважити ризики, зрозуміти, що це політичне переслідування і відмовити в екстрадиції. І все.
1: Пане Борисе, дуже дякую вам.
2: Тут іншого не може бути.
1: Пане Олег, теж дуже вам дякую. Вибачте, що так, да, вже час наш вичерпано, але поговоримо з вами ще про це і будемо стежити за цією справою, особливо далі будемо зв'язуватися з адвокатами. На зв'язку з нами був Борис Захаров, директор благодійного фонду «Людина і право», а в студії адвокат Харківської правозахисної групи Олег Максименко. Ми говорили про справу Бахруза Гасанова, якого Баку, ймовірно, запитуватиме для екстрадиції з України, і ця справа ще буде розглядатися далі. Дуже дякую за увагу слухачам радіо «Накипіло». На все добре.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: Харків зазнав 11 ворожих атак протягом тижня. Енергетики відновили подачу електрики в Ізюмі. Російські інтервенти відмовилися від лобових штурмів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: На південно-слобожанському напрямку у Харківській області лінія фронту статична. Армія країни-агресорки відмовилася від лобових штурмів, використовуючи тактику малих груп. Про це в етері національного телемарафону розповів офіцер бригади «Форпост» Держприкордонслужби з позивним «Паганель». Бої на напрямку переважно мають позиційний характер, водночас обидві сторони нарощують можливості безпілотних систем. Замість великих штурмів окупанти намагаються знайти прогалини між українськими позиціями, пройти через них малими групами та накопичувати сили в тилу, однак такі спроби українські військові виявляють. Російські групи іноді намагаються проникнути у населений пункт і заявити про його захоплення, установивши прапор, але назад із цією ганчіркою вони вже не повертаються, говорить офіцер. Українські підрозділи своєю чергою нарощують використання FPV-дронів, розвідувальних безпілотників та наземних роботизованих комплексів.
5: Харків.
4: За 7 днів російські війська 11 разів атакували Харків. Як повідомив мер Ігор Терехов, за минулий тиждень постраждали 48 людей, серед них одна дитина. Одна людина загинула. 7 ударів росіяни здійснили із застосуванням бандеролей. Ворог також використовував реактивні талмаси, FPV-дрони та ланцети, а в місті фіксували падіння уламків шахедів. Під обстрілами були Новобаварський, Холодногірський, Салтівський, Київський та індустріальні райони Харкова. Ворожі атаки пошкодили житлові будинки, об'єкти бізнесу, газові та електричні мережі, автомобілі та територію кладовища. Окремо міський голова пояснив роботу системи оповіщення про повітряну тривогу. Харків самостійно не визначає рівень небезпеки, сигнал надходить від військових, після чого в місті оголошують повітряну тривогу, а за командою про відбій її скасовують. За оперативними даними, один із ударів минулого тижня стався вже після оголошення відбою. При цьому росіяни застосовують швидкісні засоби ураження з дуже коротким часом підльоту. Міські служби спільно з військовими працюють над удосконаленням алгоритмів оповіщення, щоб вони були максимально точними та швидкими і давали мешканцям більше часу для реагування на небезпеку.
5: Харківщина.
4: В Ізюмі після російського авіаудару енергетики відновили електропостачання. Як інформує Харківобленерго, російські терористи завдали по Ізюму ударів керованими авіабомбами, пошкодивши повітряну лінію електропередачі. дача, яка живила три багатоквартирні будинки. Без електрики залишилося понад 130 абонентів. Фахівці Харківобленерго замінили пошкоджені уламками опори та

0: Кабель на ділянці лінії електропередачі. Електропостачання місцевим мешканцям відновили.
1: Погода.
0: У найближчі два дні на погоду впливатимуть малоградієнтні баричні поля, переважно зниженого тиску. Як повідомляють синоптики регіонального гідрометцентру, на завтра по Харкову та області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра в день 29-34. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло». Шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: ви не були? Слухайте «Накипіло».
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повісти.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. І вже нема часу триматись за

мене по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Коник-вогник, який запалив зорі.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти-копачі. Вони із жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Вогник зіщулився.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама Стріла та син Вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона. а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
3: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
1: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить. Може, він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам. І навчити їх рахувати зорі».
4: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
5: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
6: «Куди?»
1: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата дзвона. Гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
7: «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
1: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Awesome, bro.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: В игре звук оркестра выконан над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Відкривай нове. Слухай радіо на Кипіло.

0: вечора.
1: Харків слухає радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 11 вечора.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Лише ми

я до біса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: плечі, змусить пригадати, ким насправді є. Маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Рубанівка слухає радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: В Україні перша ночі.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо поє, хто його знає.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Україні друга ночі.
1: Алло, говорить Харків.
0: Говорить Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.